0: Heisan, det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for
1: Mornings!
0: Og merkte jeg det, at fra nå av så starter Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Varer i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verket på Røros.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

0: Hei sann, det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for...
1: Mornings!
0: Og merkte jeg det, at fra nå av så startet Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Hun har et eget sett.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harley. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. trondheimmarathon.no
2: du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: P4.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Du, vi tar turen ned til byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
2: Hva du mener med takstoler?
1: Takstoler? Du vet da hva det er?
2: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
3: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helt til Øyvegen 30 ved Hell stasjon.

0: Hei sann, det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for...
1: Mornings!
0: Og merkte jeg det, at fra nå av så startet Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra at på måndager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
1: Det vanskelig når noen i familien går bort, og det vanskelig å fordele en del av dem. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: E5.
1: Programmet presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Kong Haralds helsetilstand forverret I helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina aldri har deltatt I operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Trønderfrokost med Bård Danielsen.

0: Morn, morn, morn, morn, morn, morn, morn, morn, morn. Mornings.
1: Mornings.
0: Mornings. Riktig god mandags mornings. Klokka har så vidt passert seks. Og det betyr at trønderfrokosten er i gang, og en time tidligere enn hva det har vært fær i tida. Ja, vi har jo startet seks for en god del år siden. Nå er vi tilbake. 6-10, trønderfrokost. En mandag. Det står 24. august på kalenderbladet i dag. Og det betyr at vi har kommet frem til årets 236. dag. Ukenummeret det er 35, 129 dager igjen til nyttårsaften. Og så er det kun 4 måneder igjen til julaften. All den tid det står 24. august på kalenderen i dag. Navnet mitt er Bård Danielsen. Det er med en glede å invitere til nok en trønderfrokost på Nya Radio. Og det betyr at sommeren er definitivt over, i hvert fall for oss i Nya Radio. Vi er tilbake til hverdagen igjen. Vi starter i dag med musikk fra Blur. Her får du Country House.

0: Først ut I den første trønderfrokosten etter sommeren, det var Blur, det med låta Country House. I det klokka straks 6:09, grisetidlig en mandagsmorgen. Håper du har hatt en fin helg. Vi skal innom litt av hvert I den første trønderfrokosten. Vi må varme opp litt, og så skjer det ting utover I uka. Da kommer det gjester på besøk, og etter hvert så skal det bli livemusikk I vårt nye studio I Torgkvartalet. Det skal bli spennende. Første livekonserten blir I løpet av denne uka, men det litt senere I uka. Vi har ting vi skal innom I løpet av dagen I dag. Vi vet at det mandag den 24. august, og det jo en del ting som prege nyhetsbildet, og vi skal jo se litt nærmere på det etter hvert, men aller først her og nå en tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. En bil som stod parkert ved en garasje begynte å brenne på utleira I Trondheim I natt. Garasjen har fått noen skader I brann, og brannvesenet rykket ut og fikk etter hvert kontroll på flammene. En mann ble forsøkt bortvist fra solsiden I Trondheim I natt. Han ønsket ikke å høre etter, og dermed så havna da karen I arresten. UP hadde laserkontroll på E39 I Orkland I går kveld. Det resulterte I 9 forenklet forelegg og et beslag av førekort, hvor høyeste hastighet I 80-sona var 120 km I timen. Og en kvinne I Snåsa ble overrasket av en bjørn som brølte til henne flere ganger da hun var ute på multetur. Avisa Snåsningen skriver at Johanne Fossland var på vei fra Novas hytta og hadde stanset for å plukke bær da hun hørte et voldsomt brøl, og det var 3-4 brøl etter hverandre. Jeg aner ikke hvor bjørnen var eller hvor langt unna den var, jeg bare sprang. Alt det klart, og etter noen meter så datt jeg langflat fremover, men spratt opp og sprang videre. Det gikk bra med damen da, fortelles det. Og nødetatene rykket I går ettermiddag ut til sammenstøt mellom møtende trafikk, E6 ved Kvål I Melhus. En fører I hver bil, og det ble en del kø I begge retninger. Begge involverte var oppegående etter hendelsen, utover det ukjent skadegrad var meldingen fra politiet I går. Og det må påregne forsinkelser på Trondheim Lufthavn Værnes I dag. Reisende oppfordres til å beregne ekstra tid denne mandags morgen. Det som kjent streik, flyvelederne de streiker. Og senere I uka så kan luftrommet over Midt-Norge bli stengt hvis streiken trappes opp. Mer om streiken I luftfarten I løpet av dagens trønderfrokost.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate.
0: Ting tyder på at det skal bli litt lettere vær. Når vi ser tilbake på mesteparten av august, ja, den har vært fuktig. Den har vært blaut. Vi har blitt lettere marinert, vi som bor I Trøndelag, men nå skal det bli litt lettere vær, spesielt da fra og med I morgen av onsdag. Skal det også bli ganske brukbart, ser jeg, med temperaturer på 20-tallet og kanskje enda høyere. I dag, bris fra sørvest, for det meste delvis skyet oppholdsvær. Utover formiddagen så kan det blæse opp I frisk bris på kysten, I kveld opp I liten kuling. Og det blir utover dagen tilskyende med litt regn. Og temperaturer vi får I dag, det blir veldig, veldig jevnt. 15 grader for Trondheim, Stjørdal, Oppdal, Hitra, Steinkjer, Levanger, ja, Ålen, Malvik og Selbu. Alle får 15 grader som maksimumstemperatur I dag. Litt varmere skal det bli på Kotsøy. Der skal det bli 17 grader. Men I morgen så vil Kotsøy komme opp I 21 grader og på onsdagen 24 grader. Og flere av plassene I Trøndelag vil få temperaturer som passerer 20-tallet I løpet av både tirsdag, onsdag og torsdag. Sommeren kom sent til Trøndelag I 2026. La oss håpe at den blir en stund når den først kommer nå på tampen. Hva skal skje I dag? Det skal du få vite etter Bekka, for kaffen klar.

Bekka med morgenmusikk. Når sola står opp og kaffen er klar. Kaffen er klar! Jeg har en full kanne med kaffe, så den skal holde frem til klokka blir 10 i dag. Og når det gjelder sola, den har allerede stått opp da. Det bare litt vanskelig å få øye på den. Den sto opp 05.40 i dag tidlig, men blir da elegant hindret av et klassisk trøndersk skydekke. Vi har et håp da, om at vi skal få lov til å se soloppgangen litt senere i denne uka. Vi har startet på uke nummer 35. Og hva er det som preger, skulle jeg si, Trøndelag og landet for øvrig på en dag som det her? Vi fikk jo da en melding i går om at situasjonen til vår kjære konge har blitt forverret. Folk er bekymret nå for hvordan det går med kongen. Vi skal se litt nærmere på det. Finværet er altså på vei, det er flystreik. Vi skal prate litt trafikk, og vi har en del snodige saker vi skal innom i løpet av dagens Trønderfrokost, og så blir det konkurranse. Ryktene forteller at også Anagram er på plass etter sommeren. Nå har både ting på hjertet, og har også laget dagens konkurranse. Det er mandag. Vi skal dele ut Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner, og jeg tror det snakker om en oversettelse. Om det er Anagram som skal hjelpe oss, eller om det er hennes britiske søskenbarn, jeg tror det er sistnevnte, men Anna dukker altså opp. Og jeg ser at det dukker opp meldinger på skjermen min allerede. Det synes jeg er veldig, veldig trivelig. Og har du noe på hjertet, så må du mer enn gjerne bidra da. Ja, vær med og forme Trønderfrokosten. Vi er tilbake i god gammelt slag, forhåpentligvis da. Tida for å vise det. Men hvis du har lyst til å bidra, så send SMS, start en melding med NEA. Skriv det du har på hjertet og send meldingen din til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Og i dag så har vi jo registrert at det er Belinda og Bert som har navnedag, og jeg tror det allerede har kommet forslag på navnedagsrelatert musikk, men jeg tar gjerne imot massevis av innspill og forslag. Når det gjelder dagens dato, 24. august, ja, det er altså 4 måneder igjen til julaften. I tillegg så forteller da 24. august at det er den offisielle knivdagen i dag, av en eller annen merkelig grunn. International Knife Day. Det er også dagen da Pluto mistet statusen som planet, og ble da dvergplanet, stakkar. Og så er det da den offisielle og internasjonale dagen for rar musikk. Der tror jeg det er en del ting å ta tak i. Så hvis du har et forslag på rar musikk, så må du mer enn gjerne bidra med det også. Det er mer som skal skje i løpet av Trønderfrokosten. Det skal vi komme tilbake til. En ting er sikkert. Alt som skjer på NEA Radio på morgenkvisten, det krydres med kvalitetstung musikk. Her et eksempel på det. Her Ian Hunter med låta All of the Good Ones Are Taken.

0: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Trønderfrokost. Mandag til fredag med Bård Danielsen.

I Got Over You, musikk fra gruppa Daughtry. Nå, en klassiker fra Beatles-katalogen. Her får du 8 Days a Week.

0: Days a Week fra The Beatles. Altså, hvis at uka skulle ha 8 dager, så forslaget mitt at da klemmer vi inn en ekstra lørdag. Det vedtatt? Det vedtatt. Klokka har passert 6:30. Det på tide med en oppdatering fra Riksnytt-redaksjonen.
1: Kong Haralds helsetilstand forverret I helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4-6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukesbehov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina aldri har deltatt I operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Toalettlokket skal ikke stå opp. Koppene går ikke av seg selv I oppvaskmaskina. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg da.
3: Jo, jeg går ut I bua mi.
2: Du har ikke noen bu.
3: Snart så har jeg ei bu.
4: Byggtorget Helsagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter. Både til private og profesjonelle. Uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til I Øyvegen 30, rett ved helstasjonen.
5: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
6: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
7: Kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
9: Direkte fra Nea Radiostudio på Stjørdal. Dette trøndefrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
0: Fra 6 til 10. Ja, vi har startet en time tidligere nå som sommeren over. Og høsten på vei. Vi håper på en varm høst da. Vi skal sjekke meldinger ganske straks. Har du noe på hjertet? Fyrer vi melding da. Og først Paperboys. Det Lonesome Traveler.

0: Paper Boys sammen med Vinnie. Der var Lonesome Traveler. I det klokka har blitt 7:08. Vi skal sjekke litt trafikk etter hvert. Men vi må sjekke om folk er våken og har noen ting på hjertet da. Jeg har jo invitert til meldinger. Send meldinger ned til 26114 hvis du har lyst til å sende SMS. Du kan også sende melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side, og da har tikka inn meldinger. Jeg har fått en melding fra trikkeren fra Åla. Endelig ventet på det her. Velkommen tilbake. Og i rett tida også. Det her blir bra, står det i meldinga. Takk for det. Maleren svikter ikke. Han ønsker god morgen ifra vakre Forradalen. Paradis på jord, ifølge enkelte. Kaffe og opplasting av bil før ferden går til Skattval, og i dag så var det 10 grader på morgenkvisten, oppholdsvær og vindstille, og siden Belinda har navnedag i dag, så må det bli primavera med Arne Belinda. Ha en fin dag, sier maleren. Han ikke alene om det, jeg ser at trikkeren også vil gjerne høre Arne Belinda når Belinda har navnedag. Og det passer særdeles godt, for på skjermen min så fortelles det at 24. august er den internasjonale dagen for rar musikk. Og vi må være enige om at mye av musikken til Primavera går under nettopp kategorien rar musikk. Skal ta den, ikke sånn umiddelbart, vi skal ta noe annet først, men den kommer, Arne Belinda kommer i løpet av morgenkvisten. Har fått melding fra Vannmann, som starter meldingen si med
1: Mornings!
0: Mornings! Velkommen tilbake og gratis med nytt studio. Takk for det, du. Jeg prøver å bidra med litt rar musikk i dag, sier Vannmann. Hva med den svenske professoren med den makaløse manikken? Ja, det er også rar musikk. Jeg legger den på lista. Vi skal spille den, garantert, i løpet av dagens trønderfrokost. Og så lurer Vannmann på en ting. Hvem var det som sang på den der jingelen for sommerfrønsjen? For meg så hørtes det ut som gode, gamle Anne Judith Wiik. Du må ikke si at Anne Judith er god og gammel. Ja, god, ja, kanskje, men jeg tror ikke hun liker å bli definert som gammel. Hun er en ungdom i sin beste ungdomsalder. Soda-vokalist. Ja, var det, Anne Judith? Altså, den her snutten har jo dura og gått gjennom hele sommeren, og jeg har funnet det litt ironisk. Ja, det er den her.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen skjer og ser.
0: Nei. Kjenner varmen i dag, kan allting skje. Nå, så varmt. Ja. Sommer, ja. Ja, særlig.
2: Sommer.
0: Ja, god, varm, solrik sommer. Altså, hver gang jeg hørte den her dura gikk på Nea Radio i løpet av sommeren, så fant jeg det en smule ironisk, og det var sikkert andre, og det høljregna. Og så kom den her snutten, ingen skyer å se.
1: Særlig.
0: Men det her var siste gangen du fikk høre den her snutten, i hvert fall i år. Så får vi håpe da at den passer bedre til sommeren neste år. Flere meldinger tikker inn. Jeg ser at kantinesjefen er inne med en meldings. Erfaringsmessig så starter han meldingene sine med
1: Mornings!
0: Trivelig å høre at du har sending fra 6 igjen. Og siden Belinda har navnedag i dag, så kan du jo spille noe med Belinda Carlisle. Du, det kan jeg. Jeg hadde nesten regnet med at det skulle komme et ønske på Belinda Carlisle. Det er jo en fin låt, og så kommer det da både Primavera og professoren sånn etter hvert. Men aller først her og nå, Belinda som har navnedag i dag, Belinda Carlisle, Leave a Light On For Me.

Carlisle med Live a Light On For Me, og på Belinda sin navnedag så blir det et pling. Og så må vi huske på at Bertil har også navnedag I dag. Kanskje vi må innom en legende fra Sverige da. Ja, Sven Bertil Taube, han har noen kule låter, så vi skal se om vi klarer å finne fram det og sånn etter hvert. Og så har det kommet da en kvitteringsmelding fra Vannmann. Ja, men hvem var det som sang på sommerfrunch-jingelen da du? Ja, kom ikke klart fram at du hadde rett at det var Anne Judith Wiik, altså vokalisten I Soda? Hvis ikke, så kan du få den med teskje. Det var Anne Judith Wiik som sang den. Hun kommer ikke til å dukke opp noe mer utover, ja, I hvert fall resten av året med denne låta, men kanskje Soda kommer dukkende opp sånn etter hvert. En liten tur innom trafikken på morgenkvisten. Klokka den har blitt 13 minutter på 7. Litt tidlig til sånn skikkelig morgenrush, men det da litt trafikk ute på veinettet ser jeg, men det greit å komme seg fram. Tunnelene åpne, og ting skal gå relativt greit, eller I hvert fall så greit som det kan gå da. Vi sliter jo da med redusert hastighet da, på motorveien mellom Ranheim og Hell. Sånn har det jo vært lenge, og sånn skal det fortsette å være en god stund fremover. Akkurat nå så går det greit, for det ikke så mye trafikk på veinettet, ser jeg. ATB, det handler da om busser, trikk, hurtigbåt og ferge. Ingen nye ferske meldinger der som viktig I dag, så da går det greit. Hva med togtrafikken? Ja, fra og med mandag 17. august, som ja, det en uke siden pluss pluss det, så ble det besluttet da at det ble ingen stopp på Rotvoll stasjon. Vennligst benytt Leangen stasjon, eventuelt ATBs busstilbud I steden. Hva skal de gjøre der da? Det oppgradering eller det opppussing av Rotvoll stasjon? Den I hvert fall ikke betjent I tida fremover, sånn vil være helt frem til og med den 12. desember, står det. Og så var det Trondheim Lufthavn Værnes da. Grunnet pågående flyglederstreik så opplever vi for tida driftsforstyrrelser, som de kaller det, I flytrafikken ved Avinors lufthavner. Streiken påvirker kapasiteten I norsk luftrom og medfører da forsinkelser og kanselleringer på flere avganger og ankomster, og omfanget det vil variere, forteller dem. Alle reisende bør følge informasjonen de mottar fra sitt flyselskap. Akkurat nå så ser det greit ut på flyplassen, ingen kanselleringer, det har vært det tidligere I dag. Vis tidligere flyvninger. Ja, flyet til Bergen klokka 06.00 videre, det ble kansellert. Mange var vel glad for det. Da slipper vi å fære til Bergen. Yay! Videre utover dagen så ser det ganske greit ut, men kommer ut på ettermiddagen så ser jeg det at det kan bli noe kanselleringer. Litt vanskelig å spå hvordan det hele går. Ja, jeg ser også at det en kansellering nå på morgenen. Norwegian sitt 0920 fly til Oslo kansellert. Utover det så ikke så mye kanselleringer å se på skjermen, I hvert fall ikke foreløpig. Og så tar vi en tur innom politiet. De ferskeste meldingene der, det kom en melding klokka 05.20 I dag tidlig. Brann I garasje, utleiret I Trondheim, det var fare for spredning. Brannvesenet, de kom raskt til stedet, startet slukking og fikk kontroll på situasjonen. En bil som har stått parkert ved en garasje har da blitt utsatt for denne brannen. Og ved siden av bilen så sto det opprinnelig 8 søppelbøtter. Og på grunn av brannen så står det nå kun 2 søppelbøtter igjen, så det betyr at 6 av dem har brent opp da. Ukjent årsak til brannen, men hypotesen at brannen har startet I en av søppelbøttene. 1:30 natt til I dag så tok politiet kontroll på en beruset mann på Solsiden. Mannen ble forsøkt bortvist fra området, men hørte ikke etter. Derfor så ble det da en tur til arresten. Mannen I 20-årene anmeldt for å ikke etterkomme pålegg fra politiet. Og I 1:30 natt til I dag, eller det var vel I 12:30 ser det ut som, så mottok politiet melding om at 2 menn forsøkte å stjele kava.
fra et utested på Solsiden, og det ble noe ampert på stedet. Da politiet ankom, hadde den ene mannen forlatt stedet, den andre mannen i 20-årene ble bortvist fra området. Ingen anmeldelse, forteller politiet. Og til slutt, i går kveld, sånn i 20-tida, så var det laserkontroll på E39 i Orkland. 9 forenklet forelegg ble delt ut, og 1 førekort ble beslaglagt. Høyeste hastighet i 80-sona ble målt til 120 km i timen. Vi skal følge med på trafikken, om en halvtimes tid så skal vi ta en liten tur innom rushet, morgenrushet, det er da det begynner å ta seg opp. Så har du tips fra trafikken frem til da, eller har du ting som skjer, så tar vi det med umiddelbart. Tips meg gjerne, enten på Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller sin SMS, NIA T26114.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revesenteret på Tiller.
2: Nei, Peter, er virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag.
3: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
2: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
3: Gaupen-tilhengere?
2: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
4: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
5: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
6: Klokka din straks 7. Da får du ferske riksnyheter fra Endre Lundgren. Før det så får du Maroon 5 og Christina Aguilera. Her Moves Like Jagger.

0: uka, E7.
1: Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter Slott i en melding i går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre i meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har i natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder i utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han i et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter i bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte i dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukesbehov, og vannberedskapen svak i mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte i helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Du våken? Du klar?
6: Direkte fra Nea

Fortsatt riktig god mandagsmorgen. Da har vi gjort unna en time med trønderfrokost. Ja, vi startet klokka 6. Så hvis du skrudd på og trodde at vi startet nå, da har du fått med deg den nye trønderfrokosten. Jeg flyttet en time fremover fra nå av, fra 6 til 10. Og nå som klokka har passert 7 med 3 minutter, så nærmer vi oss en liten oppdatering på trønderske nyheter, og vi nærmer oss også konkurransetid. Og i dag er det mandag, vi skal dele ut Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Vi skal også en tur innom trafikken, og vi har noen meldinger vi skal ta tak i sånn etter hvert, og jeg ser at det tikker inn diverse innspill. Det synes jeg er hyggelig. Så hvis du har noe å melde, enten fra trafikken eller en morgenbeskjed til Trøndelag, send en sms da vel. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din, og send den til 26114. Midnight Oil her og nå. Bed.

0: Midnight Oil, australsk musikk i Trundefrokosten på Nya Radio. Beds are burning. Det jo en miljøvernlåt, det jo det handler om. Når senga brenner, det jo et sånt begrep som brukes. I Trøndelag så bruker vi vel kanskje mer det her begrepet. Ja, nå brenner det på dass, og det ikke noe særlig. Hvertfall ikke når du sitter der. Klokka din passert 7 med snart 9 minutter. Vi nærmer oss konkurransetid, men aller først her og nå så tar vi en tur innom de ferskeste lokale trønderske nyheterne. Å starte da med kvinnen i Snåsa, som i går kveld ble overrasket av en bjørn som brølte Thea flere ganger. Hun var ute på multetur. Avisa Snåsningen skriver at Johanne Fossland var på vei fra Novas hytta og hadde stanset for å plukke bær da hun hørte et voldsomt brøl, og ikke bare ett, men 3-4 brøl etter hverandre. Jeg aner ikke hvor bjørnen var, hvor langt unna den var. Jeg bare sprang alt jeg klart. Etter noen meter så datt jeg langflatt fremover, men spratt opp og sprang videre og kom meg til bilen og slengte meg inn i den og hadde igjen døra. Vart litt skremt, men det gikk bra med. Hva som eventuelt skjer i søk etter bjørnen, det sier meldingen ingenting om. En bil som sto parkert ved en garasje på Utleira begynte å brenne i natt. Garasjen fikk noen skade etter brannen. Brannvesenet kom raskt til stedet, fikk kontroll på situasjonen. Det fortelles at brannen har startet i en søppelbøtte. Det var flere søppelbøtter som hadde brent opp i forbindelse med denne brannen. En mann ble forsøkt bortvist fra Solsiden i Trondheim i natt, men vedkommende ønsket ikke å høre etter meldingene fra politiet, og dermed ble da vedkommende innbrakt til arresten. UP hadde laserkontroll på E39 Orkland i går kveld. 9 forenklet forelegg ble delt ut, og 1 førekort ble beslaglagt. Høyeste hastighet i 80-sona ble målt til 120 km i timen, melder politiet. Og flyvelederstreiken den fortsetter å skape da forsinkelser på Trondheim Lufthavn Værnes. Det ventes da fulle fly i løpet av denne mandags morgen, og reisende oppfordres til å beregne ekstra tid. Og senere i uka så kan luftrommet over Midt-Norge bli stengt hvis streiken trappes opp. Nå skal det forhandles. De skal vel møtes til forhandlinger igjen fra klokka 8 i dag tidlig.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Dagen i dag starter litt grått, det overskyet, men det i hvert fall ikke plaskregn. Noe jo positivt i så måte. Og det skal bli lettere vær utover i uka, men i dag så kan det bli litt grått og bitte litt grann vått. Det skal blåse bris fra sørvest. Det blir for det meste delvis skyet oppholdsvær, i hvert fall først på dagen. Det skal blåse frisk bris på kysten. I kveld så kan det blåse liten kuling på kysten, og etter hvert utover dagen, tilskyende. Hvordan kan det bli tilskyende når det allerede er skyet? Og det er enda flere skyer som kommer i tillegg til dem vi allerede har. Ja, det kan bli litt regn utover dagen i dag, sier meteorologen. Temperaturene i dag, vi kommer opp i 16 grader på det varmeste, ser jeg. Det er Kottsøy som får den høyeste temperaturen, men gjennomsnittstemperaturen i dag, det blir 15, ser jeg. Mange stopper på 15 i dag. Trondheim, Stjørdal, Oppdal, Hitra, Steinkjær, Levanger, Ålen, Malvik, Ålesund. Ålesund, ja. Har lurt seg inn på lista mi. Selbu får også 15 grader i dag, men det skal bli varmere utover i uka. Allerede i morgen så er det flere plasser som passerer 20-tallet, og i hvert fall på onsdagen, og i hvert fall på torsdagen. Så utover i uka her, så kommer sommeren tilbake til Trøndelagen igjen. Indian Summer, ikke det det heter, når at sommeren kommer litt sent. Vi skal innom konkurransen, men jeg har sett på skjermen min. Jeg har fått en melding fra en truan på Ringvål. Jeg er enig med vannmannen, står det i meldingen. Det kom ikke klart fram hvem det var som sang sommerfrunch-jingelen før det ble servert med teskjei. Ha, ha, ha. Ja vel, da vet vi at en truan på Ringvål og vannmannen har rottet seg sammen. Ja, men det er ikke sikkert at jeg har alt klart. Jeg må varme opp litt. Jeg har vært borte i over en måned nå, så jeg må få varme opp litt. Så feil kan forekomme. Det er litt sånn som det står at du prøver å søke på AI og sånn også. Ikke ta alt AI leverer for god fisk. Du må dobbelt sjekke det. Det samme gjelder for trønderfrokosten. Kun i dag, ja. I dag, ja. Det kun i dag. NEA til 26114, altså kodeordet er NEA, og du har et åpen rom, så skriver du meldingen din og sender det til 26114, hvis at du har et eller annet på hjertet, hvis du har lyst til å sende en melding ut til Trøndelagen denne mandagen. Straks vi på plass med dagens konkurranse. Men siden det ikke var helt klart hvem det var som sang sommerfrunch-jinglen gjennom hele sommeren her på NEA Radio, så kan vi jo ta tak I stemmen. Ja, det blir ikke sommerfrunch-jingle, nei. Men det samme vokalisten, Anne Judith Stokkevik. Her Soda. Her To Cool To Be Cool.

0: Anne Judith I spissen for 90-talls bandet sitt Soda med Too Cool To Be Cool. Og så skal vi ha en aldri så liten konkurranse, tenkte jeg. Mandagskonkurransen, og det handler jo da om kaffekoppen fra Circle K, premium RBK-koppen, den verdien av 599 kroner som kan bli din hvis du klarer å løse dagens lille oversettelsesnøtt. Anna Gram, hun har meldt sin ankomst, hun kommer litt senere, men her og nå så kommer da Anna Grams britiske søskenbarn, for hun har nemlig tatt for seg en norsk låt, norsk artist, norsk tekst, og så har hun oversatt da deler av teksten til engelsk. Og på bakgrunnen av det så skal du klare å finne ut titel på låt, og kanskje også artist. Det holder med titel på låt da, hvis du ikke orsker å skrive så mye I sms'en som du skal sende inn, men gjerne brife med artist også. Du starter en sms med Nea, du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Hvilken norsk låt det som har fått deler av teksten oversatt til engelsk? Følg godt med nå.
1: I don't need a boat, money, or cars. I don't go with the flow. I don't have time for that. Living here and now, living rather crazy. I am just likable.
0: Ah, I'm just likable. Ja vel. Hvem I all verden tror du det vi skal frem til I dag? Hva titel på låta? Hvis du tror du vet det, start en sms med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Husk, det en norsk artist, det norsk låt, det norsk tekst. Oversett denne teksten tilbake til norsk. Kanskje du klarer å finne ut svaret. Få en gang til.
1: I don't need a boat, money or cars. I don't go with the flow. I don't have time for that. Living here and now, living rather crazy. I am just likable.
0: Oh, I'm just likable. Ja, jeg tror det et annet ord vi har brukt på norsk I så måte. Hvis du tror du vet det, start sms'en din med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Kanskje det du som stikker av med Circle K Premium-koppen, og vi skal dele ut den før klokka blir 10 I dag. Vi tar en tur innom trafikken ganske straks. Vi må sjekke hvordan rushet denne mandagsmorgen. Men aller først musikk fra Genesis. Her Invisible Touch.

Invisible Touch fra Genesis, og jeg ser at meldingene dem tikker inn på skjermen min I dagens konkurranse, og det ser ut til at folk har skjønt tegninga, vet låt og bidrar også med artist, og hvis ikke du har fått med deg dagens konkurranse, så skal du få den litt senere I dagens Trønderfrokost. Her og nå så får du litt trafikkinformasjon. Jeg sitter og ser på trafikkflytskjermen og ser at ja, nå det rushtid, og det vises jo aller mest da på strekket mellom Ranheim og Hell. Men det en del trafikk også på Byåsen siden, ser jeg. Gamle seksen I området rundt Stavne, der går det litt trått. Bort mot, hva ble det da, Bøkmannsveien, men det går fremover, bare så det sagt. Det jo antydning til at det går litt tregt da på E6-en mellom Ranheim og Hell, som sagt. Det har vi blitt vant til nå. Bortsett fra det så ser det ut at det moderat med trafikk I de lengste køene. Men en ting verdt å merke seg, på grunn av da omlegging av vei da, på motorveien, så har de jo laget en del sånne ekstra rundkjøringer. Og I så måte så det veldig, veldig, veldig, veldig viktig at du flink til å bruke blinklys når du skal ut av rundkjøringene, for det blir litt opphopning på enkelte plasser. Sist nå så det vel kanskje den her nye rundkjøringen, ny og ny da, den har vært I stund da, men den som ovenfor Midtsand. Der det jo slik at på ettermiddagen nå, og også på morgenen I morgenrøsje, så kan det gå ekstra tregt å kjøre nordfra, altså retning Trondheim. Og det jo fordi at trafikken da som kommer I nordgående retning motsatt vei, de kommer jo inn I en rundkjøring på toppen da av Midtsand. Og bilene som kommer motsatt vei, de litt avventende for å se, skal du ned til Midtsand, eller skal du kjøre videre retning Sveberg? Og hvis du ikke bruker blinklys, så blir det en veldig rykk og napp akkurat I den rundkjøringen der, og det har medført da ekstra med kø inn til byen, både på morgenen og også på ettermiddagen. Spesielt på ettermiddagen så har det vært mer kø I retning Trondheim enn motsatt vei, og det litt unormalt, for det bruker ikke å være sånn. Så det viktigste av alt, vær flink til å bruke blinklys, og ikke dra med deg blinklyset I svingen. Gi beskjed hvor du har tenkt deg I god tida. Jeg vil gjerne vite hvor du skal, ikke hvor du skulle. Jeg mener at enkelte bør ta seg et ekstra oppfriskningskurs når det gjelder bruk av blinklys, for folk bruker blinklys for sent. Det handler om å være ute I god tida, for da hjelper du andre til å vite hvor du skal, og da kan det inn og trafikken flyte bedre. Det andre som har erfaringer med det her, og som har gjort seg de samme tankene, så gjerne kom med en melding eller to, enten SMS 9-26-14, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Flystreik, det betyr at det kan bli trøbbel på flyplassene rundt omkring I Norge, også på Trondheim Lufthavn Værnes. Akkurat nå så ser det rimelig greit ut på I hvert fall avgangssida. Vi har et kansellert fly klokka 09.20, det Norwegian som skal fly til Oslo, ser jeg. Hva med ankomster da? Scroller meg ned. Jo, Norwegian 08.55 fra Oslo kansellert videre utover dagen. Ja, så ser det rimelig greit ut. Vi står den av, sånn, inntil videre, men det kan jo bli endringer. Nå det jo slik da at flyvelederen og sin arbeidsgiver, de skal møtes da klokka 8 til nye forhandlinger. Så vi følger med på hva som skjer I så måte. Men som sagt, 9-26-14, hvis da du har en melding fra trafikken.

0: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
1: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
2: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
4: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.

The Kinks med Oldies Goldies musikk med You Really Got Me. Som vi har hørt på Riksnyheter, så har altså kongens helsetilstand forverret seg, og mange jo bekymret og sender da kongen vennlige tanker, for han jo en fin fyr. Om du så royalist eller ikke, så må vi bare erkjenne at han en sabla fin fyr. Og det var i går at slottet kunngjorde da at kong Harald har forverret helsetilstand med infeksjon med bakterier i blodet. Hans majestet kongens helsetilstand forverret seg i helga. Kongen får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og har respondert på denne behandlingen. Det var den korte meldingen som kongehuset la ut i går. Videre så følges det opp da med informasjon om at kongen blir på Rikshospitalet og sykemeldt inntil videre. Og det var jo meningen da at han skulle komme på en besøk i Trøndelag. Han skal jo da besøke det meste av landet, og det var noen plasser i Trøndelag som sto igjen på lista. Det blir da inntil videre avlyst, men dronninga skal vel komme på besøk. De sier da at det kan være en alvorlig tilstand. Leiv Otto Vatne, professor i geriatri ved Akershus Universitetssykehus, han sier følgende om den siste meldingen fra kongehuset. En infeksjon med bakterier i blodet kan være en alvorlig tilstand. Han sier at det kan variere da fra pasient til pasient. Generelt så avhenger det her av hvilken type bakterie det dreier seg om, og hvor man i utgangspunktet er i livet, og hvor skrøpelig pasienten er. Skrøpelig ordet som denne legen eller professoren da bruker. Men at kongen responderer godt på behandlingen, hva ligger i det? Er det håpefullt? Det er et spørsmål som han får. Selvfølgelig er det håpefullt. Nå vet vi ikke hva som ligger i det. Jeg vet ikke hva de baserer det på, men hvis det tyder på at antibiotikaen virker, så er det et godt tegn. Og det er vel slik at mesteparten av Norge, de følger jo med og er altså genuint interessert i helsa til kongen, og ikke minst ønsker en god bedring. Og det er jo noen som tenker sitt da, å ja, han begynner jo å bli voksen da, 89 år gammel. Så vi krysser fingrene og håper at det går bra med vår kjære konge. For som sagt, han er en likende kar. Det synes nå jeg. Ser vi på andre ledere rundt omkring i verden som styrer og steller sine respektive land og republikker. Ah, vi er heldige i Norge. Veldig heldige med Kong Harald.

Picture of you fra boybandet Boyzone, var det der, med Ronan Keating i spissen. Den her flyvelederstreiken skaper kanskje ikke så mye trøbbel for oss på Trondheim Lufthavn Værnes som det gjør på Oslo Lufthavn Gardermoen og på Flesland i Bergen. Der det større problemer. Og det fortelles nå at flygeledestreiken gjør at mange velger toget nå mellom Oslo og Bergen, og så godt som alle tog da fra Oslo til Bergen utsolgt hele uka. Det forteller Vy da. Om det her kommer til å bli tilfelle også for tog mellom Trondheim og Oslo etter hvert, ja, det gjenstår å se, det kommer jo an på da, om de kommer til enighet eller ikke. Nå det kun 19 minutter igjen til de skal sette seg og forhandle. Riksmeklingsmannen skal prøve å få partene da til å bli enige mellom flyvelederne og deres arbeidsgiver. Og så sier jo togselskapene da at vi skulle gjerne ha satt opp flere avganger, men problemet at det ikke flere tog å ta av. Og det har jo vært litt trøbbel med tog i Norge. Litt sånn snedig. De klarer ikke å oppfylle da leveringskravene de har fått da. Forsinkelser, kanselleringer, etc. Men har de ikke flere tog? Flere vogner da? Går ikke an å låne noen vogner? Altså, kan ikke toget bli kanskje dobbelt så langt? Det er jo plass til dobbelt så mye folk også. Vi trenger flere vogner. Vi trenger lengre tog. Sånn skikkelig lange tog. Gjerne en 40-50 vogne. Til slutt så blir jo toget så langt at det når fra Bergen til Oslo. Flere vogne. Kan ikke de låne noen fra Sverige eller noe sånt, eller det forskjell på bredden på sporene? Det skal ikke være, da. Jeg synes det mye rot med togopplegget, egentlig. Long Train Running. Her musikk fra The Doobie Brothers på Nya Radio.

0: skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst i dag. Det litt krise, ikke det?
6: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
5: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
7: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.
10: Programmet presenteres av...
11: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
10: Og
12: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
13: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
12: Trønderfrokost.
14: Og det her fra Ellie McBeal. Wanda Shepherd med Searching My Soul. I've been

der med Searching My Soul. Hun var jo kjent for å levere musikken da til serien om Ally McBeal, advokaten. Skulle vi lage av denne serien i dag, så har det sikkert blitt Ally McElbeal. Vi skal jo være så miljøbevisst, vet du. Den var dårlig. Der tar jeg selvkritikk. Før du får nyheter klokken 8, musikk fra Russ Ballard på Nea Radio. Her Once a Rebel.

0: i 8.
1: I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. Tilstanden til Hans Majestet Kongen er forverret, det bekrefter Slott i en melding i går. Kongen er innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Han skal respondere godt på behandling og er stabil, heter det videre i meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som er siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt hatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten er tilbake. Høyre-politiker og leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Peter Christian Frølich, er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han i et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter i brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4-6 uker. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte i helgen sier de seks forbundene at tilliten til president Gianni Infantino er borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Flere offentlige tjenester er utilgjengelig mandag morgen. Problemet rammer blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Det er også trøbbel med innlogging til enkelte helsetjenester og nettapotek. Feilen oppstod i 3:30 i natt, og Digitaliseringsdirektoratet undersøker nå saken. Foreløpig ikke kjent når problemet kan bli løst. En bil som stod parkert ved en garasje begynte å brenne på utleiere i Trondheim i natt. Garasjen har også fått en del skader i brann, heter det i politiloggen. Brannvesenet kom raskt til stedet og melder at de har kontroll på flammene. Ikke kjent hvordan brann startet. Politiet mener det kan ha startet i en søppelbøtte som stod like ved. Naturvernforbundet advarer mot planene om å flytte Fosenrein til Homorsfjellet og Sålekinna i Nord-Østerdalen. Nordkonsult utreder området som erstatningsbeite og ser blant annet på muligheten for rundt 100 km med sperregjerder. Naturvernforbundet frykter gjerder kan hindre dyrenes naturlige vandringer, splitte opp naturområder og føre til varige skader på økosystemet. Det er også bekymringer for sammenblanding av tamrein og villrein i Tolga Østfjell og i Forålhogna. Det skriver Arbeidets Rett. De som vil ha norgespris på strøm også neste år må bestille ordninger på nytt i løpet av høsten. Dagens pris på 50 øre per kilowatt, inkludert moms, gjelder bare ut 2026. Prisen for neste år er enda ikke bestemt, men kan bli høyere. Energidepartementet opplyser at nivået skal fastsettes ut fra tidligere strømpriser og utsiktene fremover, og det er foreløpig uklart når bestillingen åpner, skriver Nasjonen. Ferske tall fra Elhub viser at omtrent 95 000 trønderske husholdninger har norgespris på strøm. Det tilsvarer 39,5% av husholdninger. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio.

Klokka passert 8:05. Trønderfrokosten durer videre I mandagsutgave. Første trønderfrokost etter sommeren. Nå det trønderfrokost fra 6 til 10. Og det betyr at vi da halvveis I dagens utgave. Det mandag, ja. 24. august, årets 236. dag. Uke nummer E35. 129 dager igjen til nyttårsaften. Og I dag så det Belinda og Bertil som navnedag, og nå begynner det å nærme seg navnedagsrelatert musikk. Jeg tror det var 3-4 som har sendt melding og ville høre Arne Belinda med Primavera, som passer særdeles bra, både som navnedagsrelatert musikk og med det faktum at 24. august, dagens dato, datoen for rare låter, ifølge internettet. Så det blir flere rare låter sånn etter hvert. Aller først, en låt som ikke sånn veldig rar, veldig fin, bra energi, bra humør. Her The Supremes med The Happening.

0: Diana Ross I spissen for gruppa si The Supremes med låta Hendelsen. Det var det vi oversette det med The Happening. Ja, vi skal oversette også etter hvert når vi skal ta tak I dagens konkurranse, for da skal du oversette da fra engelsk tilbake til norsk og klare å finne ut hvilken norsk låt og norsk artist vi skal fram til I dagens konkurranse, og det handler om Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner som skal deles ut før klokka blir 10 I dag.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Og
3: Norske bunader I Prinsens gata.
0: En grå start på den her mandagen. Det vel sånn klassisk mandagsvær. Men jeg har vært innom det tidligere. Det skal bli bedre I løpet av uka, så hold ut. Gjennom den her mandag 24. august, så blir det likere allerede fra I morgen av. Men I dag så blir det for det meste delvis skyet oppholdsvær. Og utover formiddagen, sørvestlig frisk bris på kysten, og I kveld så kan det blæse opp I liten kuling, betydelig mindre vind lenger inn I landet. Og det skal skye til utover ettermiddagen, som om vi ikke hadde nok skyet allerede her og nå. Jeg stusser litt på det. Det overskyet. Det masse skyet. Og så skal det skye til. Ja vel. Mer skyet da. Det skal komme litt regn utover ettermiddagen. Temperaturen I dag, vi kommer opp I 16 grader der det blir varmest. Og alene på topp, der I Kotsøy, 16 grader. Røros skal få 13 grader I dag, og midt imellom, ja, der finner vi resten av Trøndelag. 15 grader, det dagens tall. I morgen, temperaturer som kommer opp på 20-tallet. Onsdag, da passerer vi 20-tallet, stort sett over hele Trøndelag, og så blir det enda finere enn at vi kommer til torsdagen. Så det kommer en liten smak av sommer I løpet av den uka vi har tatt fatt på nå. Vi må bare vente litt, så kommer det. Og folk tålmodige. Det folk som venter på Primavera, de kommer om ikke så helt for lenge dem også. Fordi at de har låta Arne Belinda, og Belinda har navnedag I dag. Men så var det jo slik da at Bertil hadde også navnedag I dag. Skal ikke vi ha litt musikk da av Sven Bertil Taube, hadde det vært koselig? Jeg synes at vi skal finne frem en låt der. Han har mye artig, vet du. Ja. Før det så skal vi innom konkurransen, men aller først så skal vi jakte på drømmedama sammen med Trang Fødsel.

0: Konkurransetid i Trønderfrokosten, og jeg venter jo på at Anna Gram da skal glimre med sitt intense nærvær. Hun kommer etter hvert, men her og nå så handler det om Anna Grams britiske søskenbarn, som har laget dagens konkurranse, for det handler om Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner med RBK-logo, som gjør at du kan fylle på så mye kaffe du orsker å belge i deg, så lenge du har denne avtalen. Den kan bli din hvis du klarer å finne ut hvilken låt vi skal fram til, og det er som alltid en norsk låt, norsk artist, og så er det da britisk Anna som har oversatt deler av den norske låta til engelsk, utdrag av teksten, og på bakgrunn av oversettelsen så skal du klare å finne ut titel på den originale norske låta. Gjerne dytt på artist hvis du føler for det. Når du tror du vet riktig svar, start en SMS med NEA. Åpen rom, og så skriver du svaret ditt og navnet ditt, og sender det til 26114. Denne mandagens oversettelse høres slik ut.
1: I don't need a boat, money, or cars. I don't go with the flow. I don't have time for that. Living here and now, living rather crazy. I am just likable.
0: Åh, ja. Det var et lite utdrag da. Kjent og kjær låt, ikke av de gamleste, ikke flunkende nye heller. Den har vel noen år på baken, denne låta vil jeg tro, men av kanskje litt nyere musikk. Vet du titelen på låta? Vet du artisten nå? Det holder med titel, men gjerne brife med din kompetanse. Send inn svaret på SMS, start meldingen med NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Og så kan britisk Anna få lov til å repetere en gang til.
1: I don't need a boat, money, or cars. I don't go with the flow. I don't have time for that. Living here and now, living rather crazy. I am just likable.
0: I am just likable. Vet du titelen på låta? Vet du hva vi skal frem til i dag? Send svaret på SMS, NEA, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Fra britiske Anna til britiske Ray. Where is my husband?

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Leite du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
4: Sendingen presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Trønderfrokost. Mandag til fredag med Bård Danielsen.
8: I følge den alternative internettkalenderen så det den offisielle internasjonale dagen for rar musikk. Det skal vi ta tak I etter This High Less som kommer her med Voyage, Voyage.

0: Voyage, voyage ifra Desireless. Reise, reise. Vi har jo lagt bak oss en fin helg, i hvert fall i Stjørdal. Det har vært aggresjon, masse folk tok turen dit for å få med seg da det nyeste innen, skal vi kalle det da, gårdsbruksteknologi og diverse annet. Du skal få en liten snutt med det litt senere i dagens Trønderfrokost.
1: Fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen. Fra 6 til 10.
0: Fra 6 til 10, vi tilbake og starter en time før. Og det jo hyggelig da å være i gang igjen.
2: Da vi i gang igjen.
0: Ja, det var det jeg nettopp sa. Anna, hei på deg, Anna.
2: En sommer over.
0: Ja, en sommer over. Det har ikke vært så mye sommer å prate om. Men da vi altså i gang. Det skal bli fint da, utover nå, Anna.
2: Vi har mye spennende på gang utover sensommeren og høsten.
0: Ja, det har vi. Og så var det en ting som du hadde bitt av merke i dag.
2: I dag er dagen for rar musikk.
0: Ja, i dag er dagen for rar musikk.
2: Har du noe rar musikk, Bård?
0: Det har jeg. Har du noe forslag på rar musikk, Anna?
2: Justin Bieber.
0: Hæ?
2: Justin Bieber.
0: Justin Bieber. Ok, ja, det er jo kanskje rar musikk. Jeg har fått forslag da på rar musikk, og det er rar navnedagsrelatert musikk, for Belinda har nemlig navnedag i dag, og da var det flere som var inne og la inn bestilling. Marlon var inne i morgentimen i dag og la inn bestilling på låta. Det samme gjorde trikkeren fra Åla, og så har jeg fått melding fra Tore André. God morgen, Bård. Belinda har navnedag i dag. Spill Arne Belinda med Primavera. Det går under definisjonen rar musikk. Altså, det meste av Primavera-musikken er rar musikk. Det er også den her Arne Belinda.
3: Dette er historien om kapten Stunt og hans stumme papegøye Arne Belinda. Arne Belindas stumhet var et hardt slag for kapten Stunt. Og han ville ikke innse at han måtte leve sitt liv i ensomhet. Derfor engasjerte han to av sine nærmeste og letteste matroser til å overta Arne Belindas plass. Og dette er historien

0: En evighetsmaskin, ifølge professoren. Her var den makaløse manikken. Nok en låt som passer særdeles bra den 24. august, som den offisielle internasjonale dagen for rar musikk.
1: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kråkstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
3: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE! Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Nea Radio.
0: Det mandag i dag. Endelig mandag. Vi så glad i mandaga. Og her mandagsmusikk fra The Bangles i Trønderfrokosten på Nea Radio.

0: Manic Monday fra The Bangles.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: En tur innom trafikken igjen, titte litt på trafikkflyten via trafikkflytskjermene, og det går greit å komme seg fram i Trøndelagsområdet. Akkurat nå så det en god del kø på det som heter Nordre Avlastningsvei, og det da fra Ila, eller Ilsvika om du vil da, retning Brattøra, Jepirbade. Eller Rockheim, den veien der. Langs sjøkanten der går det ganske tregt akkurat for øyeblikket. Jeg har vel vært innom det før at det kan ha litt å gjøre med at det da et lysregulert fotgjengerfelt rett før rundkjøringen på Brattøra. Og der det folk som skal over. Jeg skjønner ikke hvorfor har de laget en undergang eller en overgang akkurat der, for det tror jeg har kommet til å hjelpe veldig godt når det gjelder trafikkflyten akkurat der, og når det rush så bruker det å gå litt trått. Det går relativt greit, ser jeg på E6-en mellom Ranheim og Hell. Det jo da de faste plassene hvor at det køer seg litt grann, og tidligere i dag så slo jeg et slag for blinklys. Ja da, du bruker blinklys, men bruker du det tidlig nok? Veldig mange tar med seg blinklysspaken i det de svinger. Det for sent. Du skal markere i god tid i forkant hvor du har tenkt deg hen, og det spesielt viktig i forbindelse med veiarbeidet som pågår da, på motorveien mellom Trondheim og Stjørdal. De her rundkjøringene gjør at det kan bli litt rykk og napp. Folk vet ikke helt, skal denne bilen følge rundkjøringen rundt, eller skal den kjøre av, sånn at jeg kan kjøre ut rundkjøringen først. Hvis at du bruker blinklys i god tid, så tror jeg vi kan få litt bedre trafikk flyt på de nevnte strekningene. Og det vi har merket oss i det siste, det at denne rundkjøringen som ligger overfor Midtsandtangen, den har blitt et lite problem for folk som skal kjøre sørover. For trafikken som kommer da sørfra mot Sveberg, skal de da kjøre videre rett frem mot Sveberg, blink til høyre i god tid når du kommer inn i rundkjøringen, for da kan trafikken motsatt vei klare å kjøre inn i rundkjøringen kanskje litt kjappere, for det har blitt en god del kø der, både når det gjelder morgenrush og ikke minst ettermiddagsrush har jeg registrert. Når det gjelder flytrafikken, så venter vi jo da på informasjon. Nå det mekling på gang igjen mellom flyvelederne og arbeidsgiveren deres. Hva skjer der? Blir det løsning på denne streiken? Tar vi en tur inn på Trondheim Lufthavn Værnes, så ser det rimelig greit ut akkurat for øyeblikket. Jeg ser at det da et ankomst, det et Norwegian-fly som skal lande 08.55. Det lander ikke, det kommer ikke. Det tok aldri av fra Oslo Lufthavn Gardermoen. På avgangssida så ser det egentlig ganske greit ut. Det ikke verste for Trondheim Lufthavn Værnes sin del. Men det kan jo bli vær, men vi krysser jo fingrene og håper at den blir enig sånn at det blir likere. Har du meldinger fra trafikken denne mandagsmorgen, så det bare å fyre av en SMS ned til 26114. Det også mulig da å sende melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Eagle Eye Cherry i Trønderfrokosten her og nå, med låta Dan, Dan, Dan.

Det var Eagle Eye Cherry, Dan Dan Dan. Jeg tror en gang I tiden så sa jeg at ja, det jo sønnen til en ene, Cherry. Men da tror jeg fikk kjeft. Jeg tror det var snakk om at det var broren, hvis jeg ikke har helt feil. Jeg ser at det tikker inn ulike meldinger her, det jo særdeles hyggelig. Yngvar skylder jeg kanskje en liten forklaring her nå. Han sender da en særdeles høflig melding, for han har nemlig vunnet en premie før, og så står det «Hei igjen, ikke meningen av mas, men har ikke mottatt gavekortet. Har det blitt sendt?» Altså, da må jeg ta selvkritikk her og si på grunn av ferieavvikling og diverse ting, og dårlig fra min side å delegere opp oppgavene til andre mens jeg hadde ferie, så har det da sklidt litt ut, men jeg lover, jeg skal sende det, og jeg skal også da sørge for at du får en liten ekstra påskjønnelse, fordi at det her har vært litt sånn forsinket. Det hyggelig det, og folk hyggelig I meldingene sine. Og så ser jeg at Jan Egil inne med melding, han starter meldingen sin med... Mornings, og velkommen tilbake. Og han reflektert over rar musikk. Det på høy tid at Trøndelag blir bedre kjent med kan og klek. Kan og klek. Gutta I Engine de Poitrine. Det hørtes fransk ut. Engine de Poitrine. Spørs om det må en liten advarsel til før du eventuelt spiller det. Fabienk. Kanskje en av de mer radiovennlige. Her var det mye fremmedord, her var det mye rare ord, ikke bare rar musikk, men rare titler og rare ting. Ken og Klek, Angine de Petrine og Fabienk. Det her høres veldig, veldig skummelt ut. Det der må jeg sjekke ut før jeg eventuelt bryner meg på det, og servere det ut på lufta. Det her må gjennom et lite filter, føler jeg. Men takk for en corny melding, Jan Egil. Den var litt av det snodige slaget. Kanskje blir det litt mer snodig musikk også. Rar musikk I løpet av den neste timen. Vi har en time igjen. Vi nærmer oss nyslaget nå. Vi skal også en tur tilbake til Agrishow. Det ble jo arrangert I Stjørdal I løpet av helga. Du skal få møte mannen med den fantastisk smittende latteren. Ja, vi skal til sjefen I Senterpartiet. Du skal få høre mer fra han litt senere. Nå skal du få høre musikk fra Karen Mo med låta «Ikke helt meg». Det en frase som enkelte kan si når de har gått på en smell. «Det ikke helt meg, nei».

0: 3. til 6. september er Brusin Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

Musikk fra gruppa The Box Tops, som hadde en superhit med denne låta The Letter. Klokka den tikker og går, straks i klokka ni. Men vi har en lang, fin time igjen av Trønderfrokosten. Kanskje blir det mer rar musikk. Vi skal en tur innom Agri-show som ble avviklet i helga. Og vi skal også repetere konkurransen. Og vi har kanskje noen andre snadder også på lur. Nå, Keen med Everybody's Changing.

0: Nea Radio. Klokka 9.
1: I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person er funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som er siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderpartiregjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt hatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet DIGDIR. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DIGDIR skriver at problemene ble meldt inn klokken 4, og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten er tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Flere offentlige tjenester utilgjengelig mandag morgen. Problemet rammer blant annet ID-porten, Min ID og Alt Inn. Det også trøbbel med innlogging til enkelte helsetjenester og nettapotek. Feilen oppstod i 3:30 i natt, og Digitaliseringsdirektoratet undersøker nå saken. Foreløpig ikke kjent når problemet kan bli løst. En bil som stod parkert ved en garasje begynte å brenne på utleiret i Trondheim i natt. Garasjen har også fått en del skader i brann, heter det i politiloggen. Brannvesenet kom raskt til stede og melder at de har kontroll på flammene. Ikke kjent hvordan brann startet. Politiet mener det kan ha startet i en søppelbøtte som stod like ved. Naturvernforbundet advarer mot planene om å flytte Fosenrein til Hommorsfjellet og Sålekinna i Nord-Østerdalen. Nordkonsult utreder området som erstatningsbeite og ser blant annet på muligheten for rundt 100 km med sperregjerde. Naturvernforbundet frykter gjerde kan hindre dyrenes naturlige vandringer, splitte opp naturområder og føre til varige skader på økosystemet. Det er også bekymringer for sammenblanding av tamrein og villrein i Tolga Østfjell og i Forålhogna. Det skriver Arbeidets Rett. De som vil ha norgespris på strøm også neste år må bestille ordninger på nytt i løpet av høsten. Dagens pris på 50 øre per kilowatt, inkludert moms, gjelder bare ut 2026. Prisen for neste år enda ikke bestemt, men kan bli høyere. Energidepartementet opplyser at nivået skal fastsettes ut fra tidligere strømpriser og utsiktene fremover, og det er foreløpig uklart når bestillingen åpner, skriver Nasjon. Ferske tall fra Elhub viser at omtrent 95 000 trønderske husholdninger har norgespris på strøm. Det tilsvarer 39,5% av husholdninger. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan. Nea
3: Radio. Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar? Direkte fra

Eller god formiddag, du velger selv hva som passer best for deg. Det kommer an på om du A- eller B-menneske. Kanskje du C-menneske, D-menneske. Kanskje du X-menneske. Da du sånn X-man. Da har du sikkert noen spesielle superkrefter. Alle har vi superkrefter på et eller annet vis. Det kommer an på hvilke bokstaver vi har. Vi tar fatt på den siste timen av mandagsutgaven av Trønderfrokosten, den første etter sommeren. Det er mandag i dag, 24. august, og det betyr at det er 4 måneder igjen til julaften. Enn det da! Snart er jul! Ja. Det er bare å begynne å åpne luka i julekalenderen. 24. august, årets 236. dag, uke nummer 35, 129 dager til nyttårsaften, og så er det Belinda og Bertil som har navnedag i dag. Jeg har igjen Sven Bertil Taube da, hvem jeg klarer å få til i løpet av denne timen. Navnet mitt er Bård Danielsen. Da blir jeg frem til klokka blir 10, vi har konkurranse, vi skal ha en tur innom Agri-sjå, vi skal også sjekke litt trafikk og noen andre ting underveis. Det her er musikk fra A-ha. Det her er The Sun Always Shines on TV.

0: Shine som TV, en klassiker fra trion A-ha, Morten, Pål og Magne. Klokka din har blitt 11 minutter over 9. Vi tar en liten titt på været.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gata
1: og
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Først dagens værvarsel. Det meldes om bris fra sørvest. Utover dagen gradvis økende vind til liten kuling mot kvellinga. Og dagen i dag preges av for det meste skyet oppholdsvær, men ut på ettermiddagen så skal det komme litt regn. Og vi får temperaturer opp i 16 grader på det varmeste. Kottsøy får 16 grader, ellers så er dagens temperatur 15 grader. Flest plasser i Trøndelag får 15 grader i dag. I morgen så lyder tekstvarslet som følger. Sørvestlig periodevis frisk bris på kysten. Skya vær, perioder med regn. Ja, da trodde vi skulle få finvær i morgen. Nå stemmer ikke tekstvarslet helt med billedvarslet for morgendagen. Viser sky med sol som titter opp bak. Det ingen regndråper under billedvarslet. Og temperaturen i morgen, ja, vi kommer opp i 21 grader på Kottsøy. Det skal bli 20 grader i Ålen, 20 grader på Oppdal. Onsdagen så skal temperaturen ytterligere opp. 23 grader i Ålen, 24 Kottsøy. Og det skal bli fint vær også på torsdagen. I dag så velger jeg billedvarslet framfor tekstvarslet, for det er mye mer positivt. La oss håpe at vi får en dose med finvær nå. Jeg synes vi har fortjent det. Så absolutt. Ikke rart at folk har blitt værsjuk i løpet av denne sommeren, spesielt da så langt i august. Hva nå? Jo da. Det Michael Jackson som tar turen innom med Smooth Criminal. Uten sammenligning for øvrig, vi skal høre fra Trygve Slagsvold Vedum etter låta.

0: Smooth Criminal. Det var låta fra Michael Jackson. Det er mandag i dag. Det betyr at vi har lagt ei helg bak oss, og det har vært litt av hvert som har skjedd. Stereofestivalen ble arrangert i Trondheim, og det var visst en suksess, spesielt da med bandet Suede, som leverte en meget bra konsert ifølge dem som var til stede. På Stjørdal så var det Agri-show det handlet om. Der var det masse forskjellige tema som ble tatt opp, blant annet villaksen, som i krise, for der har bestanden gått kraftig tilbake i flere norske elver. Og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, han hadde tatt turen til Hembregård i Stjørdal, skulle slå av en prat med lakseforskere, elveeiere og andre som var berørt av utviklingen, og da ga det jo seg selv årsaken til at Vedum var i Stjørdal.
1: Fordi at vi er opptatt av villaksen og alle de verdiene laksefiske skaper. Og da har vi hatt et møte nå med både brukerne her på gården, lakseforskere og også de som da representerer lakseelver rundt i hele landet.
2: Mm-hmm. Og det er krise for villaksen. Hva tenker dere i Senterpartiet om det?
1: Nei, det er noen grunn for at vi er her nå. Eli Arnstad, som er ordfører på Stjørdal, ville at vi skulle komme hit, nettopp for å høre om det. Og vi kan ikke bare sitte og se på at den sakte men sikkert ikke er laksefiske igjen. Punkt 1 er vi et ansvar til å vare på den arten, men punkt 2 så skaper det også veldig mye verdier og turism, og ja, det legger en ny lokalsamfunn. Så det er det som vi er her, og det som har vært diskusjonen her inne er jo, ja, hvordan er det mulig da, å klare å få en bedre sameksistens mellom lakseoppdrett og villaks? For i dag så blir det gradvis mindre og mindre av villaksen, og sameksistensen er for dårlig.
2: Mm. Nå er du her i Hegra, men du er ikke ferdig på Stjørdal i dag fordi?
1: Nei, nå skal vi på Agri-show etterpå.
2: Agri-show etterpå?
1: Ja, det er okay. Artig. For det er jo en av de største landbruksfestivalene, eller festival, eller utstilling er det lengt da, men i Norge. Så det å være oppe der er trivelig. Og så er vi jo, vi trenger en norsk matproduksjon, og så tror jeg det er viktig at man har den type, det er en sånn salgs- og påfyllelsesmesse, folk møtes, og det er folkeliv, og jeg har vært der flere ganger før også, så det er alltid trivelig å være på Agri-show.
0: Ja, det var altså Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum som var på besøk i Trøndelag, Stjørdal i forbindelse med Agri-show, pratet om villaksen. Reporter, det var Nils Nordbotten, ifra Stjørdalsnytt. Nå, Dance with a Stranger.

0: Du, vi tar turen ned til Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
1: Hva du mener med takstoler?
0: Takstoler? Du vet da hva det er?
1: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
2: Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helt til Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
4: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da.
6: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
7: Det har kommet inn flere ønsker på rar musikk, og det er dagen for det i dag, 24. august, er altså den offisielle internasjonale dagen for rar musikk. Jeg ser Renate å komme med et forslag. Det må vi prøve å få til etter hvert nå. Så skal vi repetere konkurransen. Aller først musikk fra Trudio, Only in America.

0: Studio, Only in America. Vi skal repetere konkurransen her og nå. For det er mandag I dag, og det betyr at vi skal dele ut Circle K-premium-koppen med RBK-logo. Verdien på premien I dag 599 kroner, og vi har altså funnet frem nok en norsk låt med norsk artist, og vi har da, eller ikke vi da, britiske Anna, søskenbarnet Anna Gram, har oversatt da deler av den norske teksten til engelsk. Og på bakgrunnen av den oversettelsen så skal du klare å finne ut hvilken norsk låt det snakker om. Da må du oversette tilbake igjen. Når du tror du vet titel på låt og eventuell artist, ja, da skal du levere svaret på SMS. Du skal starte en SMS med NEA. Det kodeordet for at SMS-en skal komme opp på skjermen min. NEA, åpenrom, og så svaret ditt og navnet ditt, og du sender det til 26114. Og hvordan høres den her mandagens oversettelse ut? Jo.
1: I don't need a boat, money or cars. I don't go with the flow. I don't have time for that. Living here and now, living rather crazy. I am just likable.
0: Det var det lille utdraget du fikk. Oversett det her tilbake til norsk, så kan det hende at du plutselig... Skjønne. Ja, det jo den låta der, ja. Norsk artist, norsk tekst, norsk låt altså. Men hva titel på låta?
1: I don't need a boat, money or cars. I don't go with the flow. I don't have time for that. Living here and now, living rather crazy. I am just likable.
0: Der har du dagens oversettelse. Du har en liten halvtime på deg til å levere svar, for vi skal kåre vinneren like før klokken 10, før vi fyrer av den siste låta I Trønderfrokosten I dag. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Og så har jeg fått bestilling fra Renate, og I dag altså dagen for rar musikk. Står det den offisielle internasjonale dagen for rar musikk. Vi har tidligere spilt Primavera, vi har spilt Professoren med den makaløse maniken. Nå skal det bli heavy rock jodling. Det høres rart ut, og det det også. Renate vil gjerne høre Fokus, som gruppa heter, med låta som heter Hokus Pokus. Og ja, det skal jodles igjen. Heavy rock jodles. Det her snodig. Det her rar musikk.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheterne fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Sendingen presenteres av...
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
10: Trønderfrokost.
11: Og det her britisk popmusikk i Trønderfrokosten fra Terry Hall, som karen heter. Låta den heter for Sense.

0: Terry Hall med låta Sense. En låt som også gjort av det britiske bandet, hva var det dem het for noen ting da? Det var jo dem som hadde nere Football Coming Home og ja, Lightning Seeds, ja, var noen på bandet. De har også gjort sin versjon av denne låta.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og akkurat nå så pågår det da mekling i da, konflikten mellom flygledere og Spekter, som arbeidsgiverforeningen. De sitter nå i møter, og de håper nå at de kan se om det et grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken, det sier leder Anne-Kari Bratten i Spekter. Det sa i hvert fall når hun var inn da, til forhandlingsbordet denne mandagsmorgen. De startet i 8-tida. Får vi se hvordan det går, og hvis vi tar en tur inn på Trondheim Lufthavn Værnes, så ser vi at denne flygelederstreiken, den ikke sånn veldig vanskelig sånn for det trønderske folket som skal ut og fly. Det er lite kanseleringer, ser jeg. Men det kan jo bli vær. Men vi håper jo at de kommer til enighet. Trafikken har gått rimelig greit denne mandagsmorgen. Klassisk mandagsrush på det trønderske veinettet. Det var litt kø for en times tid siden på Nordre Avlastningsvei i Trondheim. Den køa er bort nå, ser jeg. Hva med politiet? De forteller at de tidligere i dag måtte bortvise en person utenfor en adresse på Lade etter melding om en ruset person som befant seg på stedet og skapte eventuelt litt ugreihet. Den siste meldingen fra politiet kom 09.35 for cirka 8-9 minutter siden, og det er politiet som vil fortelle at de har kontroller rundt diverse skoler. Det handler om aksjon skolevei. De har hatt kontroll på Røros, kontroll ved barneskole, ingen reaksjoner. Orkanger, kontroll ved barneskole, ingen reaksjoner. Okstad, kontroll ved barneskole, ikke her var det noen reaksjoner heller. Lundamo, kontroll ved barneskole, et forenklet forelegg utstedt for høy hastighet. Og Ranheim, der var det kontroll ved barneskole, der ble det delt ut to forenklet forelegg. Høyeste hastighet i 30-sona ble målt til 44 kilometer i timen. Og det var det som politiet har å fortelle. Virker som at det har vært en relativt rolig dag også for politiet i Trøndelag denne mandagen. Det er en litt snedig sak på adressa NO. Det var vel egentlig avisa Opp som hadde saken først. Det handlet om et bryllupsbilde fra Trondheim som nå går verden rundt. Det var cirka 100 vitner til brudeparet når de da sa ja til hverandre. 100 gjester i bryllupet, men over 20 millioner har vært vitner da til brudebildet hvor Halvard tisset. Det kan du både lese og se bilder av på adressa NO. Dette var ikke som forventet, det sier Halvard Lønnebakke Killingberg. Det var han som gifta seg med Tora Killingberg. Og det skjedde på Lerflaten gård i Trondheim. Og et av bildene fra bryllupsseremonien har altså gått sin seiersgang på internettet. Og det har seg slik da at faren til brudgommen er en rutinert fotograf, og han hadde funnet fram en fin plass, Moodden, friluftsområde, Klæbu. Og han hadde vært da og sømfart området i forkant da, for å finne fine plasser det går an å ta bilder. Og så var det sånn at det duskregnet litt da, sånn at de måtte litt under da, en sånn gapahuk for å holde seg litt unna regnet da. Det skal jo være positivt å få litt regn i brudesløret, har jeg hørt. Men innimellom så måtte de altså søke litt ly for duskregn, og så kom de ut for å ta bilde, og på det tidspunktet så måtte brudgommen tisse. Faren, erfaren fotograf, han sa, ja, men da må du stille deg der, og så må brura stille seg der, og så tar jeg et fint bilde. Det er ikke tilfeldig da, for at faren har da en Instagram-konto som heter Scenic Pisses. Altså, bare smak på ordet, det hørtes veldig feil ut. Scenic Pisses. altså sceniske pisseseanser nå I den gata der. Og per nå, 2,4 millioner likerklikk og bøttevis av kommentarer. Hvor mange? 10.947 kommentarer på bildet, og det et vakkert bilde, hvor brura står litt sånn genert I forkant, og I bakgrunnen står brudgommen og pesse ut I vattnet oppe I Klæbu et eller annet sted. Og det jo ofte sånn at hvis det regner litt og du pesseantrengt, ja da må du pisse.

Vakkert, vakkert, vakkert. Bildet kan du se på adressa.no og på opp.no. Nå musikk ifra supergruppa Difference.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turneteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turneteatret.no.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
6: Hva skulle det vært for noe da?
5: Ja, hva kunne det vært?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
8: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
1: Og nå er klokka straks 10. Det er et par minutter igjen. Vi har en finfin låt som passer godt til trønderværet helt på tampen. Men før vi gir oss, så var det dagens konkurranse. Vi skal jo dele ut Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Og hvilken norsk låt var det som var oversatt til engelsk I dag?
2: I don't need a boat, money or cars. I don't go with the flow. I don't have time for that. Living here and now, living rather crazy. I am just likable.
1: I am just likable. Og hvis vi skulle ha sagt det på norsk, jeg bare jovial. Og det var veldig, veldig mange som hadde plottet inn det riktige svaret. Vi skulle jo selvsagt til Mr. Freddy Kalas og låta Jovial. Og veldig mange har levert svar. Det så hyggelig. Folket tilbake igjen, leverer svar på konkurransen I Trønderfrokosten. Og da har vi foretatt da en trekning, en automatisk trekning. Og da står det følgende svar. Jovial av Freddy Kalas, med hilsen Anna Reikvam. Anna Reikvam svarte riktig på Anna-gram-konkurransen. Det var litt morsomt. Gratulerer. Da blir det altså Circle K Premium-kopp til 599 kroner på Anna Reikvam. Ny konkurranse I morgen. Og husk, Trønderfrokosten hører du nå fra 6 til 10. Da det bare å følge med, for straks det klart for lunsj-sending med Stian Elverum. Og så blir det ettermiddagssending. I dag så det vel Knut Inge Skjem som ansvarlig for den fra klokka 14. Navnet mitt Bård Danielsen. Tilbake igjen I morgen fra klokka 6 med ny trønderfrokost. Og jeg lovte jo da en låt som passet godt til det trønderske været, I hvert fall det vi har hatt så langt I august. Have you ever seen the rain? Hello! Vi bor I Trøndelag, klart vi har sett det. Her Creedence helt til slutt. Vi høres I morgen. Hei då!

0: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som i år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er i Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person er funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som er siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. Ankesaken mot nordmann Rolf Nordmo startet i Finland i dag. Nordmo ble dømt til livstid for drapet på sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Puaka, i oktober 2024. Han har innrømmet drapet, men nektet for at det var planlagt. Påtalemyndighetene mener Nordmo må dømmes for overlagt drap. Det satte av 5 dager til ankesaken. Røros kommune har mottatt flere klager på tillatelsen til et nytt batterianlegg og en transformatorstasjon i Stampusveien. Klagerne stiller blant annet spørsmål ved saksbehandlinga og sikkerheten. Utbyggerne, Ren Røros Batteri og Kjellmark, avviser kritikken og mener saken er grundig utredet. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til statsforvalteren for endelig avgjørelse, skriver Arbeidets Rett. 11 ansatte ved Park Nordica i Namsskogan blir permittert bare få måneder etter gjenåpninga. Permitteringene rammer ansatte innenfor drift, vedlikehold og PR, mens dyrepasserne fortsetter i jobb. Daglig leder forklarer permitteringene med lave besøkstall som følge av dårlig vær. Dyreparken skal fortsatt holde åpen hver dag, skriver Namdalsavisa. Naturvernforbundet advarer mot planene om å flytte Fosenrein til Hommorsfjellet og Sålekinna i Nord-Østerdalen. Nordkonsult utreder området som erstatningsbeite og ser blant annet på muligheten for rundt 100 km med sperregjerder. Naturvernforbundet frykter gjerder kan hindre dyrenes naturlige vandringer, splitte opp naturområder og føre til varige skader på økosystemet. Det er også bekymringer for sammenblanding av tamrein og villrein i Tolga Østfjell og i Forålhogna. Det skriver Arbeidets Rett. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
1: Vi kikker litt på værutsiktene for denne mandag 24. dagen i august. Vest- og sørvestbris i Trøndelag, skyet, uttrykt for litt spredt regn først på dagen, eller stort sett oppholdsvær, uttrykt for lokal tåke. Det ventet 13 grader på Røros i dag, ellers er det 15 grader både i Selbu, Oppdal, Steinkjær og Trondheim.
2: Sendingen presenteres av
4: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nye radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
7: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
8: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg. Akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
9: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
0: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Ja da, ny runde Musikkmix det klart for nå. Hjertelig velkommen skal du være. Kommende timen så skal vi fylle opp med masse god variert musikk. Det relativt ferskt det meste her da, og populær musikk fra alle mulige hjørner. Inga Målis nå først, og herregud.

Ja, og herregud, vet du, Inga Mollis, en fantastisk herlig låt fra den kanten også. Hver gang vi møtes jo populært, og det jo stort sett originallåter. Man spiller på radio da, men Synnevo gjør nå sin versjon av Irreplaceable. På norsk det uerstattelig.

omtrent sånn ut, vet du, når Matoma, Arve, Tellefsen og Mai slår seg sammen. 37 mil fikk du her i Nea Radio. En fantastisk låt. Fra en herlig låt til en annen en, sånn går det jo i musikkmiksen. Simply Red nå, sin tur. Money's too tight to mention. Ja, mange tenker jo på det i den såkalte dyretiden. Og her er en låt om akkurat det også.

Away, det var Luke Combs her i musikkmiksen i Nea Radio. Trivelig at du er med. Vi skal få med oss Marie Klåbakken sammen med Sver, og den her godeste låten som jeg har tatt til meg i hvert fall. Trun Bessfar faktisk for å kjøre rundt i en sånn bil som den sønger om her.

Lokale artister og helter fra Stjørdal, Harlekin, Heimbrygga Øl her i Nea Radio. Hagle, Ingebjørg Bratland fra Hver gang vi møtes. Baby, du rå.

Vidar, Vidar, vet du, og moren din. Vi skal ha mer god og variert musikk i musikkmiksen vi. Nå ligger tre små kinesere på plass her. Mitt navn Stian Elverum. Her den gamle.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er neste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
4: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
5: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Det beste i livet.
7: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: E11.
1: Et dataangrep rammet i natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet er over og at løsningene er på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede i over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned i Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver i et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som i år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er i Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at Flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person er funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Ankesaken mot nordmann Rolf Nordmo startet i Finland i dag. Nordmo ble dømt til livstid for drapet på sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Puaka, i oktober 2024. Han har innrømmet drapet, men nektet for at det var planlagt. Påtalemyndighetene mener Nordmo må dømmes for overlagt drap. Det satt av 5 dager til ankesaken. Røros kommune har mottatt flere klager på tillatelsen til et nytt batterianlegg og en transformatorstasjon i Stampusveien. Klagerne stiller blant annet spørsmål ved saksbehandlingen og sikkerheten. Utbyggerne, Ren Røros Batteri og Kjellmark, avviser kritikken og mener saken er grundig utredet. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til statsforvalteren for endelig avgjørelse, skriver Arbeidets Rett. 11 ansatte ved Park Nordica i Namsskogan blir permittert bare få måneder etter gjenåpninga. Permitteringene rammer ansatte innenfor drift, vedlikehold og PR, mens dyrepasserne fortsetter i jobb. Daglig leder forklarer permitteringene med lave besøkstall som følge av dårlig vær. Dyreparken skal fortsatt holde åpen hver dag, skriver Namdalsavisa. Naturvernforbundet advarer mot planene om å flytte Fosenrein til Homorsfjellet og Sålekinna i Nord-Østerdalen. Nordkonsult utreder området som erstatningsbeite og ser blant annet på muligheten for rundt 100 km med sperregjerder. Naturvernforbundet frykter gjerder kan hindre dyrenes naturlige vandringer, splitte opp naturområder og føre til varige skader på økosystemet. Det er også bekymringer for sammenblanding av tamrein og villrein i Tolga Østfjell og i Forålhogna. Det skriver Arbeidets Rett. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Vi kikker litt på værutsiktene for denne mandag 24. dagen i august. Vest- og sørvestbris i Trøndelag, skya, uttrykt for litt spredt regn først på dagen, eller stort sett oppholdsvær, uttrykt for lokal tåke. Det ventet 13 grader på Røros i dag, ellers er det 15 grader både i Selbu, Oppdal, Steinkjær og Trondheim.
3: Sendingen presenteres av
5: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
5: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
6: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
5: Åja, hvor skal den da?
6: Kroatia.
5: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
6: Ja, det er helt greit det.
5: Ja, lykke til da. Og god tur.
6: For da.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
7: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Fire dager under 30 artister og ekte bluesmagi på Hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
8: Det finnes mange spabad. Men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
9: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.

0: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
1: Vi på plass igjen, vet du, med en ny runde Musikkmix, for i dag skal vi via alt de trønderske artister, og det er bare å glede seg til det du gjør, i hvert fall jeg. Vi har plukket fram Bekka, Adam Zeppelene, Sige Gubba, Tufel Gånd, alt det vi liker så godt nå, det er det.

Ja, finast jenta, vet du, med sidegubba. Apropos finast jenta, hun er deilig. Her er godeste Two Fargon i Nya Radio.

Ni Vorst, vet du, og Anders Jektvik. Carina Dahl har jo slept låta på løpende bånd i mange år. Her er en av fra noen år tilbake i tid. Sjalu heter den. De skal ut.

Ja, hold fast, og Åge Aleksandersen. Musikkmiksen, den fortsetter å dure på videre den. Her er en heder til av bestemor, sjuende far i huset. Fantastisk låt fra guttene oppe i Inderen. Her er Bring It On, gutter.

0: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondaga så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på

0: Gruppen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Biblioteket I Stjørdal starter opp I en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 I Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.

Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra Slottsplassen.

0: kongen. Alltinget legges ned i Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver i et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som i år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er i Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. Ankesaken mot nordmann Rolf Nordmo startet i Finland i dag. Nordmo ble dømt til livstid for drapet på sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Puaka, i oktober 2024. Han har innrømmet drapet, men nektet for at det var planlagt. Påtalemyndighetene mener Nordmo må dømmes for overlagt drap. Det satte av 5 dager til ankesaken. Røros kommune har mottatt flere klager på tillatelsen til et nytt batterianlegg og en transformatorstasjon i Stampusveien. Klagerne stiller blant annet spørsmål ved saksbehandlingen og sikkerheten. Utbyggerne, Ren Røros Batteri og Kjellmark, avviser kritikken og mener saken er grundig utredet. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, sender saken til statsforvalteren for endelig avgjørelse, skriver Arbeidets Rett. 11 ansatte ved Park Nordica i Namsskogan blir permittert bare få måneder etter gjenåpningen. Permitteringene rammer ansatte innenfor drift, vedlikehold og PR, mens dyrepasserne fortsetter i jobb. Daglig leder forklarer permitteringene med lave besøkstall som følge av dårlig vær. Dyreparken skal fortsatt holde åpen hver dag, skriver Namdalsavisa. Naturvernforbundet advarer mot planene om å flytte Fosenrein til Hommorsfjellet og Sålekinna i Nord-Østerdalen. Nordkonsult utreder området som erstatningsbeite og ser blant annet på muligheten for rundt 100 kilometer med sperregjerder. Naturvernforbundet frykter gjerder kan hindre dyrenes naturlige vandringer, splitte opp naturområder og føre til varige skader på økosystemet. Det er også bekymringer for sammenblanding av tamrein og villrein i Tolga Østfjell og i Forålhogna. Det skriver Arbeidets Rett. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
1: Vi kikker litt på værutsiktene for denne mandag 24. dagen i august. Vest- og sørvestbris i Trøndelag, skya, uttrykt for litt spredt regn først på dagen, eller stort sett oppholdsvær, uttrykt for lokal tåke. Det ventet 13 grader på Røros i dag, ellers er det 15 grader både i Selbu, Oppdal, Steinkjær og Trondheim.
2: Programmet presenteres av
4: Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Det her er lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Ja da, Spirit in the Sky, Doctor and the Medics, og klokka har bekka godt over 12 denne formiddagen også. Mandag 24. august, og Stian Elverum er i studio, skal alle med selskap utover frem til klokka 2 i dag. Nå kommer Knut Vinge og tar over ettermiddagsstudioet. Vi skal se litt rundt om i Trøndelag, og ikke minst se på god og variert musikk. Det skal vi få med oss som vanlig. Vi har blant andre Sondre Lerche foran oss. Vi har Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, hva de får til i lag. Det er noe utrolig det, vet du. Så skal vi innom boligpress i Selbu og utfordringer med å få flere leger til å søke på legestillinger. Blant andre, og Emera etablerer seg i Stjørdal, og et pissebilde, unnskyld at jeg sa det, fra et bryllup går nå viralt. Så heng med her på Nea Radio. Nå er Calvin Harris og Pharrell Williams Feels. God lunsj!

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv I oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg da.
5: Jo, jeg går ut I bua mi.
4: Du har ikke noen bu.
5: Snart så har jeg ei bu.
6: Byggtorget Hels Agbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til I Øyvegen 30, rett ved helsestasjonen.

Det er som kjent utfordringer med å få nok fastleger i flere kommuner i fylket. Nå må både Frosta og Meråker prøve på nytt etter at svært få søkere har meldt seg til ledige legestillinger. På Frosta kom det ingen søkere til en ny fastlegestilling. HR-sjef Erlend Bjøru sier kommunen derfor vil lyse ut stillinga på nytt, skriver Stjørdalsnytt. Bjøru mener situasjonen er bekymringsfull og viser til signal om at flere kommuner opplever det samme. Samtidig er det fortsatt rundt et halvår til den nye legen skal være på plass, og kommunen ser foreløpig ikke på situasjonen her som noe alvorlig. I Meråker kom det bare et par søkere. Kommunen har derfor forlenget fristen og også lagt ut stillinga på legejobber.no. Det har ført til flere henvendelser. Meråker peker på at rekruttering kan være ekstra krevende i en utkantkommune, og at både tidspunkt og hvordan stillinga blir lyst ut kan ha stor betydning.

Et stramt leiemarked en utfordring flere plasser. Særlig der nye arbeidsplasser og flere elever skaper økt behov for boliger. I Selbu er noe etterspørselen større enn tilbudet. Selbu Vekst oppfordrer derfor folk som har ledige hus, leiligheter eller hybler og til å vurdere utleie. Det skriver Selbu Genom. Bakgrunnen er blant annet økende elevtall ved Selbu videregående. Flere av elevene kommer fra utenfor Neadalen og trenger et sted å bo. Samtidig trenger nye arbeidsplasser ved bedrifter som Norbit, Sifa og Radio Nord flere til bygda. Mange ønsker å leie før de eventuelt kjøper bolig. Også flere eldre skal være interessert i leieboliger enn tidligere. Eiendomsmegler Jonas Sønnesyn beskriver leiemarkedet som presset, og med en høyere rente og økt beskatning har gjort utleie mindre attraktivt. Selbu Vekst mener derfor at tidspunktet er godt for å legge ledige boliger ut på markedet.

0: Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
0: Åh, se på det her da.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
3: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
4: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Det er tøff konkurranse I boligmarkedet, og den kan bli enda tøffere. Eiendomsmeglerfirmaet Emera, som ble startet I fjor, har nå planer om å etablere eget kontor på Stjørdal. Firmaet holder I dag til I Trondheim, men meglerne Eskil Wahl og Geir Einar Moen ønsker å satse videre I Værnesregionen, skriver Stjørdalsnytt. De to vil skille seg fra de større kjedene ved å følge kundene tettere gjennom hele boligsalget. Samme megler skal blant annet kjenne boligen, skrive salgsoppgaven og gjennomføre visninger. Emera velger også fotograf og takstmann ut fra den enkelte boligen, I stedet for å bruke faste samarbeidspartnere. Samtidig med beskriver meglerne sommeren som tung, med mange boliger ute for salg. De med en lite nybygging også bidrar til at færre flytter videre I boligmarkedet. Emera selger allerede boliger på Stjørdal, og målet nå å få på plass et fast kontor I Stjørdal.

Et bryllupsbilde fra Midt-Norge går nå viralt og har fått langt større publikum enn det brudeparet i første omgang kunne forestille seg. Et humoristisk bilde fra en fotosession i Klæbu nå sett over 20 millioner ganger på internettet. Adresseavisen skriver om det nå i dag. Halvard Lønnebakke Killingberg fra Oppdal gifta seg nylig med Tora Killingberg Lønnebakke fra Trondheim på Lerflaten gård. Under fotograferingen i Moodden friluftsområde mot Halvard på do. Faren hans, fotograf Ludvig Killingberg, så muligheten og stilte opp bruden mens sønnen tisset ute i naturen. Bildet ble senere sendt inn til Instagram-kontoen Cyan Scenic Pissing, som deler nettopp slike humoristiske naturbilder. Seks dager etter publisering har bildet passert altså 20 millioner visninger. Brudeparet sier oppmerksomheten kom overraskende, men at bildet, ja, det passer godt med deres humor. Og de to tidligere skiskytterne har vært sammen i seks år og gifta seg foran over 100 gjester.

0: Petter, virkelig deg, og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turneteatret I Trøndelag lager I høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turneteatret.no.

Se for deg selv, Seb Ottesen fikk du med deg her i Nea Radio, som byr på nyheter, riks- og lokale, når klokka blir 13. 15 000 år først, godeste Åge Aleksandersen er på plass.

0: E13.
1: I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste Slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen er betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV2. Kommunene sliter med å håndtere veksten i korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy i lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir, og ber om mer konsentrasjon i skolen. Hun mener elever

0: ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet i natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet er over og at løsningene er på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede i over ett døgn. Alltinget legges ned i Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver i et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. Tore Dyrendal ble valgt til førstekandidat på nominasjonsmøtet til Miljøpartiet De Grønne i Trondheim i helga. Dyrendal er sivilingeniør innenfor energi og miljø og jobber i NVE med energi- og tilsynsarbeid, der han ikke driver med politikk. Dyrendal har lang fartstid i MTG og vært bystyremedlem, komitéleder, byrådssekretær og fylkestingsmedlem. Han sitter i dag i partiets sentralstyre, lokallagets programkomité, og han er gruppeleder i bystyregruppa. Ankesaken mot nordmann Rolf Nordmo startet i Finland i dag. Nordmo ble dømt til livstid for drapet på sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Puaka, i oktober 2024. Han har innrømmet drapet, men nektet for at det var planlagt. Påtalemyndighetene mener Nordmo må dømmes for overlagt drap. Det satt av 5 dager til ankesaken. Røros kommune har mottatt flere klager på tillatelsen til et nytt batterianlegg og en transformatorstasjon i Stampusveien. Klagerne stiller blant annet spørsmål ved saksbehandlingen og sikkerheten. Utbyggerne, Ren Røros Batteri og Kjellmark, avviser kritikken og mener saken er grundig utredet. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til statsforvalteren for endelig avgjørelse, skriver Arbeidets Rett. 11 ansatte ved Park Nordica i Namsskogan blir permittert bare få måneder etter gjenåpninga. Permitteringene rammer ansatte innenfor drift, vedlikehold og PR, mens dyrepasserne fortsetter i jobb. Daglig leder forklarer permitteringene med lave besøkstall som følge av dårlig vær. Dyreparken skal fortsatt holde åpen hver dag, skriver Namdalsavisa. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
1: Vi kikker litt på værutsiktene for denne mandag 24. dagen i august. Vest- og sørvestbris i Trøndelag, skyet, uttrykt for litt spredt regn først på dagen, eller stort sett oppholdsvær, uttrykt for lokal tåke. Det venter 13 grader på Røros i dag, ellers er det 15 grader både i Selbu, Oppdal, Steinkjær og Trondheim.
4: Det her er lunsjen på Nea Radio, med Stian Elverum.

Entertainment og I Promised Myself. Vi skal innom kinokiosksalget som, ja, det skjer jo noe med det når kan gjøre da. Når det opprettes en butikk like i nærheten, det mener i hvert fall kinodriveren. Skal høre mer om det og etterkort her, og salg av e-verksaksjer og ingen rypejakt og store utgifter i vente for transportnæringen. Ja, det er noe av stikkordene som du har i vente i denne timen. Så er det lunsjradio da, da skal det bli masse god overhørt musikk til arbeidet. Håper du får det. Her nå skal du få Black Velvet, det godeste Lana Miles vi har sett på. I studio, Stian Elverum, og det er mandag, 24. august. Ja, nye muligheter. Jeg har jo gått fort inn her i augusten, det tenker jeg meg om. Men det er noe sånn.

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
4: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
5: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no

Ja, konkurranse fra butikker tett på kultur- og underholdningstilbud kan få stor betydning for omsetningen. I Trondheim har en slik strid nå havnet i retten. Det er Trondheim Kino som har saksøkt eieren av Folkets Hus, AUF, etter at bunnpris åpnet ved Nova Kino. Kinoen mener utleieren bryt en konkurranseklausul i leieavtalen, skriver Adresseavisen om i dag. Ifølge Trondheim Kino falt kioskomsetningen umiddelbart etter butikkåpningen. I år venter kinoen en nedgang på rundt 1 million kroner. Direktør Arild Kalkvik, men mange kinogjengere kjøper godteri på bunnpris i stedet. AUF avviser at det snakker om direkte konkurranse. De mener dagligvare og kinokiosk er to ulike virksomheter, og peker også på at nedgangen kan ha andre årsaker. Trøndelag Tingrett skal nå avgjøre om AUF har brutt leieavtalen. Hvis Trondheim Kino får medhold, varsler selskapet at de vil ta opp spørsmålet om kompensasjon.

tidlig å snike, lærte tidlig å skime. En pokerspiller må vurdere kort for å syne. Jeg oppe på scenen, sa ut av syne. Hele livet balanserer på en shady linje. Hadde målet jeg gikk med huskelapp. Måtte lære rolla, kunne ikke uten at manus. Sjekka med

Hvis du driver en kommune og har lyst på penger, så kan aksjesalg være en god idé. Flere kommuner vurderer nå om de skal selge sine kraftaksjer for å nettopp styrke kommuneøkonomien. I Midtre Gauldal kan et salg gi kommunen 104 millioner kroner. Kommunedirektøren anbefaler at kommunen selger alle sine aksjer i Trønder Energi Vekst, og kjøperen tilbyr en sum av 2335 kroner per aksje, skriver Trønderbladet. Pengene er tenkt brukt til å betale gjeld. I følge kommunedirektøren kan det redusere rente- og avdragsutgiftene og styrke driftsøkonomien med rundt 7,5 millioner kroner i året de neste 10 årene. Kommunen sa nei til å selge de samme aksjene for 2 år siden. Nå mener kommunedirektøren at prisen er relativt god, blant annet fordi det ikke er ventet å utbytte de nærmeste årene. Også Holtålen, Frøya, Malvik, Osen, Selbu, Ørland og Skaun vurderer salg. Salgsaken i Midtre Gauldal behandles først i formannskapet, før kommunestyret tar den endelige avgjørelsen 1. september.

0: Petter, virkelig deg, og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.

Det blir ikke noe rypejakt i Rostdalen i år, skriver Selbyggen. Rypejegere flere plasser i fylket følger jo hvert år med på bestandstallene før jakta starter, og i Selbu blir det altså nå full stopp i et av de viktigste områdene. Selbu fjellstyre har vedtatt at det ikke blir jakt på lirype, fjellrype eller skogsføgel i Rostdalen statsallmenning i 2026. Bakgrunnen er at årets rypetaksering viser en vesentlig nedgang i både kyllingproduksjon, i antall voksne fugler og i den totale tettheten av rypa i området. I fjor ble det åpnet for småviltjakt igjen etter en bedre bestandstall. Også i 2023 og 2024 var rypejakta stengt. Fjellstyret sier avgjørelsen er trist og beklagelig, men mener hensynet til en bærekraftig og restriktiv forvaltning av rypebestanden må veie tyngst.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, de kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

For entreprenører og transportbedrifter i Trøndelag kan dyrere diesel få store konsekvenser allerede fra september. Flere bedrifter på Innherred advarer om at økte drivstoffavgifter vil komme på toppen av pressede marginer og høye kostnader, skriver Adresseavisen om. FS Maskin på Levanger, som de har pratet med da, anslår at avgiftsøkninger kan koste mellom 80 og 100 000 ekstra i måneden. Tangstad Transport på Malv med en utslaget kan bli nær 1,5 million i året. Også Fuglesang Dal på Steinkjær advarer om situasjonen i bryggebransjen, selv om selskapet selv har elektrifisert mye av maskinparken. Bakgrunnen er det midlertidige kuttet i drivstoffavgiftene som etter planen avsluttes 1. september. Høyre vil ikke være med på å forlenge ordningen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener næringslivet først og fremst trenger skattekutt og mer forutsigbare rammevilkår over tid.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. 6. september i Trondheim Spektrum. Sjæl om jeg har vært i gammel. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. 6. september.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.

Inke her i Nia Radio. Klokka den nærmer seg 14, og da skal lunsjen takke for følge for denne gang, og tilbake i morgen klokka 10 som vanlig. Nå fortsetter ettermiddagssendingen her i Nia Radio. Overlater straks mikrofonen over til Knut Inge Semfør der. Så skal vi få oss en oppdatering på riks- og lokale regionale nyheter etter Viva La Vida og Coldplay. Det er Stian Elvrum som er navnet mitt da. Heldig med selskap siden klokka 10. I dag. Nå, Coldplay som sagt. Viva la vida. Ha en fortsatt fin, strålende ettermiddag da.

0: 2014.
1: Opptroppingen i flyvelederstreiken er utsatt, det melder Norsk Flyvelederforening til NRK. I dag var planen å trappe opp, men det skjer ikke før onsdag morgen. NFF opplyser at de nå har samtaler med arbeidsgiverne i Spekter for å få slutt på en streik som har vart i 4 dager. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå er tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene er død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning er i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i 1 uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen er betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres

0: permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. Tore Dyrindal ble valgt til førstekandidat på nominasjonsmøtet til Miljøpartiet De Grønne I Trondheim I helga. Dyrindal sivilingeniør innenfor energi og miljø og jobber I NVE med energi- og tilsynsarbeid når han ikke driver med politikk. Dyrindal har lang fartstid I MTG og vært bystyremedlem, komitéleder, byrådssekretær og fylkestingsmedlem. Han sitter I dag I partiets sentralstyre, lokallagets programkomité og han gruppeleder I bystyregruppa. Ankesaken mot nordmann Rolf Nordmo startet I Finland I dag. Nordmo ble dømt til livstid for drapet på sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Puaka, I oktober 2024. Han har innrømmet drapet, men nektet for at det var planlagt. Påtalemyndighetene mener Nordmo må dømmes for overlagt drap. Det satt av 5 dager til ankesaken. Røros kommune har mottatt flere klager på tillatelsen til et nytt batterianlegg og en transformatorstasjon I Stampusveien. Klagerne stiller blant annet spørsmål ved saksbehandlingen og sikkerheten. Utbyggerne, Ren Røros Batteri og Kjellmark, avviser kritikken og mener saken grundig utredet. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til statsforvalteren for endelig avgjørelse, skriver Arbeidets Rett. 11 ansatte ved Park Nordica I Namsskogan blir permittert bare få måneder etter gjenåpningen. Permitteringene rammer ansatte innenfor drift, vedlikehold og PR, mens dyrepasserne fortsetter I jobb. Daglig leder forklarer permitteringene med lave besøkstall som følge av dårlig vær. Dyreparken skal fortsatt holde åpen hver dag, skriver Namdalsavisa. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi kikker litt på værutsiktene for denne mandag 24. dagen I august. Vest- og sørvestbris I Trøndelag, skyet, uttrykt for litt spredt regn først på dagen, eller stort sett oppholdsvær, uttrykt for lokal tåke. Det ventet 13 grader på Røros I dag, ellers det 15 grader både I Selbu, Oppdal, Steinkjær og Trondheim. God ettermiddag,
2: Nea Radio. Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
3: Riktig velkommen til ettermiddagssending på Nea Radio denne mandagen 24. august, og det representerer jo også at ettermiddagssendingen tilbake igjen I normalt gjenge etter det som har vært en lang sommer. Vi skal se litt på hva som rører seg rundt I Trøndelag. Vi skal oppsummere Agrisjå på Stjørdal. Det ble ferdig I går, og mange tok turen. Hvor mange? Ja, det skal du få høre I løpet av sendingen. Det blir også mye god musikk. Vi starter med en 80-talls klassiker. Dette Culture Club.

Ja, det var Boy George det og resten av Culture Club med Karma Chameleon. Det har vært en trafikkulykke I dag, et trafikkuhell kan man nesten si. En bilfører I tenårene ble sendt til sykehus etter en trafikkulykke I Namsskogan på E6 der. Det skjedde ved 11-tida I dag, og kjøretøyet det lå på siden ute I veien, og det hadde store materielle skader I følge Trønder-avisa. Det skal vel ha gått sånn relativt greit med sjåføren, men ble kjent sendt til helsesjekk. Og det havnet en del grus I veibanen som følge av ulykken med brannvesenet. De rykket ut og rydda opp I det, så nå skal alt være greit på E6 ved Namsskogan.

0: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå, fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Nea Radio.

Det jo alltid noe å klage på når det gjelder togetrafikken I Norge. Nå kan vi klage litt over Rotvoll stasjon på Trønderbanen. Den blir midlertidig stengt, melder SJ Norge, og vil først åpne igjen 13. desember. SJ Norge sier at det saktekjøring I forbindelse med vedlikeholdsarbeid som årsaken, og det her påvirker punktligheten for hele Trønderbanen I så stor grad at det nødvendig å gjøre noen midlertidige tilpassinger for å sikre et mer stabilt tilbud, skriver SJ Norge I en pressemelding. De anbefaler reisende som skal til Rotvoll om å gå av toget på Leangen, og da det kort vei til Sirkus Shopping, hvor busslinje 20 går fra holdeplassen Strindheim 3 I retning Rotvoll. Så da vet vi det. Rotvoll stasjon blir altså midlertidig stengt frem til 13. desember.

Ja, det var tidligere Van Halen-vokalist David Lee Roth du hørte der med I'm Easy. Bruker du KI, eller AI, eller kunstig intelligens som du vil? Og mange gjør det. Og det kan jo være problemer knyttet til det. En som ser på problemene for det 27 år gamle Anders Rodem, som har generert 6 masteroppgaver med hjelp av kunstig intelligens, og alle besto. Og det kan jo påvirke utdanningens tillit. Det skriver Adresseavisen nå i dag. Han brukte i sin prosjektoppgave ved NTNU KI, som bare på noen timer genererte masteroppgaver som studenter normalt bruker opp til et år på. Og det er jo ikke spesielt bra, hvis ikke akademia endrer måten de vurderer studenter på, så mister mastergraden sin verdi, sier Rodem til Adresseavisen. Han foreslår at elever eller studenter må muntlig forsvare oppgaven sin som en løsning for å sikre at man virkelig forstår stoffet sitt. Det han gjorde var jo å lage et KI-system som selv både sjekket kilder, søkte etter forskningsartikler, lastet ned, tok notater, gjennomførte eksperimenter og sette sammen en ferdig avhandling på 4 timer. Og det tar nok da vanligvis en masterstudent 1 år. Han fikk også en del relevante personer til å sensurere disse oppgavene, og resultatet, alle 6 oppgavene fikk bestått. Dette er ikke overraskende, det sier Heri Raman Piaro, som er instituttleder og professor ved Institutt for Datateknologi ved NTNU. Han sier at dette her har vært gjort også i utlandet tidligere, det har blitt testet, og han tror ikke KI-bruken i seg selv svekker verdien av mastergraden. Det eneste forskjellen er at det blir lettere å jukse for dem som ønsker det, og det skulle man jo kanskje tro. Og hvordan slapp nå dette her unna kontrollene da, for eksempel plagiatkontroll og andre KI-deteksjonsverktøy? Jo, siden disse oppgavene er skrevet fra bunnen av, så er det ikke å regne som plagiat, og i tillegg så fungerer mange av disse detektorene rett og slett for dårlig. Hvordan reagerer så politikerne på dette her? Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til Adressa at hun oppfordrer ingen til å bruke KI til å skrive masteroppgaven sin. Nei, det er noe så. Statsråden avviser å innføre påbud om eksamensformer som muntlig forsvar, blant annet. Og så har jo også da regjeringen satt ned et utvalg som nå skal se på hvordan undervisning og vurdering bør tilpasses KI og den nye hverdagen. Ja, garantert KI-fritt innhold får du i ettermiddagen med Knut Inge, i hvert fall. Og så kan jeg vel si at selv om det kanskje kan høres sånn ut, så tror jeg ikke Kai har brukt KI han heller når han lagde denne

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.

Ja, det var Shaboozy med Bar Song, eller Tipsy, som den vel også heter. Vi skal snakke litt om TNT, det har jo vært litt frem I mediene I det siste, for Ronny Tekkerød, gitaristen, har jo slitt litt med helsa, og etter litt feilmedisinering I forbindelse med blodtrykk og hjerteproblemer, så han har rett og slett ikke vært I stand til å gjennomføre hele konserten med TNT. Dette har det jo stått mye om I avisen, og TNT har jo brukt vikar Neil Hibbs til deler av konserten. Det førte jo til at festivalen Høllesanden Live I Søgne avlyst konserten med TNT, fordi de mente at de fikk ikke det de hadde betalt for når ikke Tekkerød var til stede. Og I stedet så ble det hentet inn et annet band, og dette har jo fått sinne I kok blant veldig mange konsertgårde og musikkfolk ellers. Nå ble det jo konsert I Søgne likevel, med TNT, men ikke på det stedet som de opprinnelig var bukket på da, og TNT slo jo hardt tilbake etter dette her. Trommis Morten Diesel Dahl sier at TNT I storform om dagen, og sykdom det skjer noe, og da blir det noe brukt vikara, sånn det. I alle steder, så også I NEA Radio, blir vi syk, så må vi hente inn en vikar, og det jo ikke sånn at lytterne mener at de får et dårligere produkt av det, nødvendigvis. Vi ønsker Ronny Le Tekkerød god bedring, og så får du med deg Northern Lights på kjøpet.

Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Gromnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Det var The Carpenters, det lille snekkerne med Top of the World. Vi skal til Namsos, nærmere bestemt til Vemundvik i august 1940. Og det var faktisk i går, 23. august, så ble Stein Ingebrigtsen født. Vi gratulerer. Han ble da 81 år i går. Han slo gjennom i 68 i et talentshow og singeldebutert med låta Langt Hår, og har gitt ut plata på hele 6 språk. Han har gitt ut på norsk og svensk og tysk og engelsk og italiensk og spansk, og han har gitt ut plata over alt her. Ble også nominert til Spellemannspris 3 år på rad, i 73, 74 og 75. Kanskje mest kjent nå da, som far til Christian Ingebrigtsen fra popgruppa A1, men vi skrur tida tilbake til 1968, den gangen Stein Ingebrigtsen kunne stå på TV og skilte med at han hadde langt hår.

0: til skole. Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk i leirjord, passer svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
2: Nea Radio.

0: Nea Radio.
1: Straks nyheter og vær, så fortsetter vi videre med ettermiddagssending frem mot nyhetene. Her Hearts on the Run.

0: Nea Radio.
1: Klokka 15.
2: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politidag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene er død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning er i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen er betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her trønderske nyheter. Formannskapet i Holtålen har bak lukkede dører gitt kommunedirektøren fullmakt å forhandle om erstatning.

0: erstatning etter et dokumentert brudd på taushetsplikten. Vedtaket ble gjort med 3-1 stemme. Senterpartiet mener erstatningsansvaret ikke budsjettert, og at vedtaket derfor bryter kommuneloven. Partiet varsler nå at de vil kreve lovlighetskontroll, skriver Arbeidets Rett. Tore Dyrendal ble valgt til førstekandidat på nominasjonsmøtet til Miljøpartiet De Grønne i Trondheim i helga. Dyrendal sivilingeniør innenfor energi og miljø og jobber i NVE med energi- og tilsynsarbeid, der han ikke driver med politikk. Dyrendal har lang fartstid i MTG og vært bystyremedlem, komitéleder, byrådssekretær og fylkestingsmedlem. Han sitter i dag i partiets sentralstyre, lokallagets programkomité, og han gruppeleder i bystyregruppa. Ankesaken mot nordmann Rolf Nordmo startet i Finland i dag. Nordmo ble dømt til livstid for drapet på sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Puaka, i oktober 2024. Han har innrømmet drapet, men nektet for at det var planlagt. Påtalemyndighetene mener Nordmo må dømmes for overlagt drap. Det satte av 5 dager til ankesaken. 11 ansatte ved Park Nordica i Namsskogan blir permittert bare få måneder etter gjenåpningen. Permitteringene rammer ansatte innenfor drift, vedlikehold og PR, mens dyrepasserne fortsetter i jobb. Daglig leder forklarer permitteringene med lave besøkstall som følge av dårlig vær. Dyreparken skal fortsatt holde åpen hver dag, skriver Namdalsavisa. Flere trønderske nyheter på nyaradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi tar en liten titt på tirsdagsværet i Trøndelag. Bris av skiftende retning fra tirsdag ettermiddag nordøst bris. Skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Utover dagen oppklaring til stort sett pent vær. Og stigende temperaturer. 17 grader i Trondheim, 19 på Røros, 18 i Selbu, 20 grader på Oppdal og 18 grader i Steinkjær. God ettermiddag!
1: Her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem. Nea
2: Radio. Ettermiddagssendingen på Nea Radio denne mandagen fortsetter videre, og i den timen her så skal vi blant annet til Frigården utenfor Stjørdal. For i helga så var det Agrishow. Hvordan gikk nå egentlig det? Det får vi vite straks, så bare følge med. Og mye bra musikk blir det også. Disturbed kommer, det gjør Bertine Zetlitz også, men aller først ut Postgiro bygget.

Ja, det var postgirobyggene som feirer jubileum I disse dager. Vi skal til Steinkjær og saken om elektriker Nils Rangvald Bruheim, som fikk sparken på dagen etter påstandene om at han bedrev svart arbeid. Nå har saken fått en endelig løsning, skriver Trønderavisa nå I dag. Og et rettsforlik slår fast at arbeidsgiver Elektronor AS trekker tilbake oppsigelser fra november I fjor og avskedigelsen fra januar I år, og må utbetale et sluttvederlag til Nils Bruheim på 281 000 kroner, fem månedslønner, I tillegg til 50 000 kroner I oppreisning, og Bruheim selvsagt veldig glad, sier han til Trønderavisa. Dette skjedde da Elektronor ga Bruheim sparken I vinter etter påstandene fra ledelsen om at han hadde utført svart arbeid. Og det førte et raseri I fagbevegelsen. Over 40 fagforeningsmedlemmer fra hele landet reiste Steinkjer og sto utenfor bedriftens lokaler med faner og det hele, skriver en Trønderavisa. Det jo da slik at fagbevegelsen gjorde det klart at det var snakk om en helt annen person som hette Nils som hadde utført dette arbeidet, men bedriften kjørte på uansett ren trakassering og usaklig oppsigelse ifølge fagforeningsleder Øystein Garberg I LHIT-forbundet. Det har vært en ekstrem påkjenning, sier hovedpersonen selv, Nils Bruheim, til Trønderavisa, og han nå bekymret for at han ikke får mer arbeid I elektrobransjen lokalt. Overfor Trønderavisa så sier daglig leder Svein Vidar Engum I Elektronor at bedriften godt fornøyd med utvalget, og at nå har de fått avsluttet en langvarig og ressurskrevende stillingsvernssake. Nå var det jo da slik at altså fagbevegelsen, de prosederte også på at dette her kanskje også handlet om at Bruheim som tillitsvalgt hadde stått hardt på kravene og krevd at tariffavtalen skulle følges, men dette skjer da Elektronor ikke ut til å være enig I, og mener at de ikke har gjort noe gærent, og at de fornøyd med måten denne saken da ble avsluttet på. Du kan lese mer om dette I Trønderavisa.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg.
3: Jo, jeg går ut i bua mi.
2: Du har ikke noen bu.
3: Snart så har jeg ei bu.
4: Byggtorget Hells Agbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hells stasjon.
5: Var du en av de mange som tok turen til Agrisjå landbruksmessa på Stjørdal i helga? Vel, straks skal vi oppsummere hvordan dette her forløp egentlig, men først musikk fra Synne Vo.

0: Da skal det dreie seg om Agrishow, for denne helgen, så den sto jo I landbrukets tegn oppe på frigården på Stjørdal. Det ble godvær etter det som har vært en utrolig trasig sommer. Og da må vi rett og slett bare rette spørsmålet til daglig leder I Agrishow, Marit Glimstad, om hvordan denne helgen egentlig foreløp.
1: Jeg synes det gikk meget bra. Det har vært veldig, veldig god stemning blant både stab og utstillere og publikum. Jeg har inntrykk av at folk har koset seg veldig mye, og det har vært bra tilsig av folk. Og vi synes det har vært bra besøkt både på både på det som vi har arrangert og det som har vært av ja, kulturelle innslag og bidrag og utstillerne har ja, fått nye kontakter og knyttet nye bånd og besøkende tror jeg har også følt på det fellesskapet som vi føler på så det vil jeg si har vært gått veldig, veldig fint
0: Ja, sist det var Agrishow så snakket vi om 35.000 besøkende det for tidlig å si noe om hva man havner på I år?
1: Nei, det ikke noe tidlig å si vi har tallene besøkstallet for 2023 tror jeg var 30 og så var det vel 35 I 2017 vi på 26,5 nå det inkludert både publikum, altså dem som har kjøpt billetter og akkrediterte og frivillige. Så sånn totale besøkstall så ligger vi litt under 2023, men billettsalget har gått opp et par tusen siden siste messe, da, så det vi godt fornøyd med. Også, vi hadde noen færre utstillere I år også, så da blir jo færre akkrediterte, så det baller litt på seg, men vi veldig fornøyd med det, ja.
0: Økonomisk, har du oversikt over det så tidlig?
1: Nei, det må vi regne litt på. Ja, vi fikk jo et voldsomt skyld med regn den torsdagen før, så der var det noe mye, det noe skade, ikke skade, men det var noe gjenoppretting og noe, så det klart det rykk noen timer og sånn, men bortsett fra det så har vi holdt budsjettet ganske bra og så etter vi skal nok hamne I pluss, ja, men jeg har ikke noe tall, akkurat nå, nei. Det tror jeg vi får helt før, kanskje november, oktober-november en gang.
0: Og så må vi jo si da at når det har vært den sommeren det har vært, så var det fantastisk vær.
1: Ja, nei. Jeg vet ikke hvem som har snakket med hvem, men det var god prat for å få god vær til det akkurat den helgen her nå, ja. Og så det jo så fint også at det meldt så bra fremover, og sånn at dem som trenger å fære ut på jorda nå, de kunne slappe av å kose seg I helgen, og så det jobbing utover uka, så det var godt planlagt, synes jeg. Det var sympatisk gjort, ja.
0: Ja, det sa Marit Glimstad, som daglig leder for Agrishow.

Ja, det var Bertine Zetlitz det med piggtråd, så vi kan vel egentlig si at dette her var piggtrådmusikk. Vi er jo ikke helt ukjent med at norske artister og trønderske artister særdeles reiser ut og spiller med kjente og kjære artister fra det store utland. Nå er det Roar Øyen, kjent fra Too Far Gone, som skal ut og spille med et av verdens mest kjente band. Hvem er det, og hva er det som skal skje? Følg med videre i ettermiddagssendingen på Nea Radio.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag I Neadalen, Stjørdal, Malvik og I Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
6: Nea Radio.
7: Hvorfor I all verden skal stilgitaristen I Too Far Gone ut på turné med det verdenskjente bandet The Waterboys? Svaret får du straks etter Olivia Dean.

0: For mange Roar Øyen kjent som stilgitaristen i bandet Too Far Gone fra Ler. Men denne uka så Øyen i Irland i Dublin for å øve med det verdenskjente bandet The Waterboys før de legger ut på turné til helga.
1: Ja, det jo et eventyr, selvsagt. Ja. Det jeg driver og spiller litt rann, da, vet du, og i den forbindelse så har jeg vært invitert da, til å være med og spille i lag med et band, et orkester da, som heter The Waterboys. Så det derfor jeg her nå da.
2: Ja, og så til vanlig spiller du jo i Too Far Gone, og det har du gjort i mange, mange år, en av dem som startet opp Too Far Gone, og nå altså til et, skal vi si, skal ikke snakke ned Too Far Gone, men det et hakk opp det her. Nå snakker vi band som kjent over store deler av den vestlige verden.
1: Ja, jo da, det jo det, vet du, det nå, de her karene, de lever jo til det her, de, vet du, så det, de reiser rundt hele året, de, og turnerer. Så nå det en ny turné som står for trappene, da, som starter nå til helga, da. Så nå har vi sånne øveperioder denne uka, da, så da skal det øves hver dag en ukes tid, da.
2: Jeg må nesten spørre, hva er det som får en sindig stilgitarrist fra Ler til å ja, ende opp i Dublin?
1: Nei, jeg lurer jo på det sommer selv, men du nevnte jo Too Far Gone, og der, som du sier, han har holdt på i mange år med det, men jeg spiller også i et band som heter Sugarfoot, ifra Trondheim. Og vi fikk anledning, det er en ganske lang historie det da, men vi fikk anledning til å spille oppvarming for The Waterboys i fjor, i to runder, først på en 10-dagers Englandsturné i mai, og så var det vel i månedsskjæle oktober-november vi spilte oppvarming for dem i Norge og i Sverige, så det var en lang helg da. Så da ble vi jo litt kjent med dem, og fikk være med litt på den, det eventyret de har som daglig levebrød, for å si det sånn da. Så det på en måte såles at vi kom i kontakt med dem da.
2: Og etter øvinga, som du sier, så skal dere ut på turné.
1: Ja, det jo en turné, altså det som temaet for turnéen her da, det jo The Fisherman's Blues, det jo den utgivelsen de kom med som kanskje den, kanskje den mest kjente utgivelsen av deres da. Siden de ga ut den, så har de jo skiftet en del bandmedlemmer, og det som de blant annet har gjort for denne turnéen som kommer nå, det at de har fått med den originale felespilleren, han Steve Wickham. Og han jo en, ja, nesten vært en kultfigur da, for veldig... Veldig mye av det som skjedde på det albumet, og spesielt Fisherman's Blues, det jo på en måte fargelagt av felespillet til Steve da. Så nå en med han, og det jo kjempestas det da, vet du. Så mye, det mye fans av The Waterboys som gleder seg til å få oppleve han igjen da, for det jo noen år siden sist.
2: Ja, og i og med at du nå med på det her eventyret akkurat nå, hvor blir du tatt rundt omkring, hvor skal turnéen foregå?
1: Jeg har jo ikke helt kronologien, men det jo i ja, en del større byer og hovedstader i Europa. Da. Det er noe, starter vel på fredagen nå i Skottland, og så blir det noe litt over hele Europa. Egentlig deriblandt Oslo 7. september, Stockholm 8. september, så avslutter da i London da 12. september.
2: Ja, for du er jo, jeg har sett navnet ditt nemlig på Kielferja i november. Rekner med du tilbake til da?
1: Ja, kommer de til da, vet du. Det er klart.
2: Du må passe på, du må legge inn en klausul at den helgen den må være fri.
1: Ja, nei, den er blanka ut i kalenderen, ja, så den er sett av.
0: Ja, vi skal straks høre mer fra Roar Øyen, som altså i Dublin for tida, for å øve til en turné med The Waterboys. Men først, litt Waterboys da, selvsagt, og kanskje den største hiten deres, The Hole of the Moon.

0: Ja, det var The Waterboys med The Hole of the Moon. Og Roar Øyen, steel-gitaristen I Too Far Gone fra Lær, han også I Dublin for tiden for å øve til en turné med nettopp The Waterboys. Og Øyen sier at ja, det ikke så stor forskjell egentlig på å spille med Too Far Gone og til det verdens kjente irsk-skotske bandet.
1: Jeg ikke så sikker på miljøet, så annerledes, det kjempetrivelig. Fokus på musikk, det vennlighet og høflighet, det jeg tyder egentlig, det litt sånn overalt der jeg får være med å spille. Trivselen I høysetet, det som kanskje litt spesielt her da, det jo at alt så gærlig på stell, det Ja, det et velsmort maskineri, kan du si, med dedikerte folk som tar alle oppgavene sine på alvor, og det fra A til Å. Så det kjempeartig å få oppleve det alt. Så.
2: Ja, lukter likens på øvingsrom I Dublin som det I Gørdalen?
1: Ja, da, det det, vet du. Kaffemaskinen står bak I en krok der, og det akkurat likens alt ihop.
2: Hva det du gleder mest til med det her du med på nå?
1: Ja, frem til nå så har jeg kanskje gruvd meg mest, da, for det jo litt spennende å på en måte prøve å finne ut hva de forventer, og ja, hvordan de ser for seg at stilgitaren kan passe inn I musikken deres. De har jo gitt ut en del låter med stilgitar, faktisk. Så det jo, der jo litt enklere på et vis, men det har vært det som har vært mest spennende nå. Da. Men nå hadde vi første øvingsdagen I går, og da, de jo veldig tydelige og forteller det litt hva de hører for seg, og så får han å bare prøve å gjøre så godt jeg kan, ja.
2: Ja.
1: Så det, ja.
2: De har jo en monsterhit, The Waterboys, The Hole of the Moon, som mange helt sikkert har hørt opp til flere ganger. Den med på reportaret?
1: Ja, det den.
2: Og der det stilgitar også?
1: Ja, den gikk vi gjennom I går, ja.
2: Fortell også, det også spille en sånn låt med opphavsbandet, altså det må være spesielt.
1: Ja. Ja, det jo med ærefrykt og ja, det jo det, vet du. Så, men samtidig så det noe med den energien som de da tilfører, I og med at det låta deres, så det noe med energien som gjør at det blir en fryd bare å få henge seg på da, gjør det. Så en annen ting som litt artig med turen her nå da, det jo at en stor del av den her setlista som vi skal spille gjennom da på konsertene, den der har de jo med en annen kjent gjestartist, det jo en Steve Earle.
2: Du verden.
1: Så det blir jo ja. Det blir jo kjempeartig.
2: Det blir mye, du omgir det med store kjente musikernavn nå, Roar.
1: Ja, det noe, ja. Nei, jeg aner ikke hvor heldig jeg vet du.
2: Du Facebook-venn med Steve Earle nå snart.
1: Ja, jeg vet ikke, men det skal nå vel forhåpentligvis spille litt I lag, men I hvert fall.
2: Ja, og så etter det her ferdig da, du jo ikke noe fast medlem I The Waterboys, hvertfall ikke enda. Det noe du kan tenke å gjøre mer av, tror du?
1: Ja, det klart, det det, vet du, så, men vi får noe, må nå prøve å komme gjennom det her først nå, så får vi se hvor det går da. Men når jeg kommer hjem til Norge da, så da blir jeg hjem I 14 dager, og så skal jeg jo Sugarfoot da, som jeg nevnte, vi skal jo en uke I studio I Frankrike. Så det glemmer jeg nå til da. Og så når jeg kommer derifra, jeg kommer til 9. oktober, da det jo å switche om litt opp I høyet da, og så skal vi jo spille med Too Far Gone I Olavshallen den 10. oktober dagen etterpå. Så det blir jo kjempeartig. Og da går det noe slag I slag utover da, frem til vi treffes kanskje på Nea-turen da, du blir noe med dit du da.
2: Vi skal være med der, du får ikke stikke av den her. Da skal du spille med, det skal et store navn til da, skulle slippe unna den I år.
1: Ja, det blir noe.
2: Hvis Beatles ringer og sier at de skal ha det med, kanskje du skal få slippe da, eller Rolling Stones.
1: Ja. Ja. Nei da, det noe kjempeartig det her I hvert fall, det noe veldig... Veldig takknemlig for det.
2: Mm. Kort til slutt, dagen I dag nå. Nå det mandag formiddag. Hva planen? Hva timeplanen?
1: Jo da, vi har avtalt avreisetid fra hotellet her og skal jo bortover og gå gjennom da sannsynligvis de siste låtene som The Waterboys, på en måte de siste Waterboys-låtene på setlista skal vi gå gjennom i dag nå. Så da gjør vi oss klar til han Steve Earle dukker opp på øvingslokalet i morgen, og så skal vi øve gjennom låtene hans. Og da begynner vi å nærme oss helga da, med spillejobben på fredagen da.
0: Ja, det sa Roar Øyen som steel guitarist i Too Far Gone, og som nå skal ut på turné med The Waterboys. Han ble intervjuet av reporter Per Magne Moan.

0: du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
5: Nea Radio.
6: Nea Radio.
7: Straks nyheter, og vi rekker litt musikk før helslaget.

0: S16.
1: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå er tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene er død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning er i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Formannskapet i Holtålen har bak lukkede dører gitt kommunedirektøren fullmakt å forhandle om erstatning etter et dokumentert brudd på taushetsplikten. Vedtaket ble gjort med 3-1 stemme. Senterpartiet mener erstatningsansvaret ikke er budsjettert, og at vedtaket derfor bryter kommuneloven. Partiet varsler nå at de vil kreve lovlighetskontroll, skriver Arbeidets Rett. Tore Dyrendal ble valgt til førstekandidat på nominasjonsmøtet til Miljøpartiet De Grønne i Trondheim i helga. Dyrendal er sivilingeniør innenfor energi og miljø og jobber i NVE med energi- og

0: tilsynsarbeid, der han ikke driver med politikk. Dyrendal har lang fartstid i MTG og vært bystyremedlem, komitéleder, byrådssekretær og fylkestingsmedlem. Han sitter i dag i partiets sentralstyre, lokallagets programkomité, og han er gruppeleder i bystyregruppa. Ankesaken mot nordmann Rolf Nordmo startet i Finland i dag. Nordmo ble dømt til livstid for drapet på sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Puaka, i oktober 2024. Han har innrømmet drapet, men nektet for at det var planlagt. Påtalemyndighetene mener Nordmo må dømmes for overlagt drap. Det satte av 5 dager til ankesaken. 11 ansatte ved Park Nordica i Namsskogan blir permittert bare få måneder etter gjenåpninga. Permitteringene rammer ansatte innenfor drift, vedlikehold og PR, mens dyrepasserne fortsetter i jobb. Daglig leder forklarer permitteringene med lave besøkstall som følge av dårlig vær. Dyreparken skal fortsatt holde åpen hver dag, skriver Namdalsavisa. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan. Vi tar en liten titt på tirsdagsværet i Trøndelag. Bris av skiftende retning fra tirsdag ettermiddag nordøst bris. Skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Utover dagen oppklaring til stort sett pent vær. Og stigende temperaturer. 17 grader i Trondheim, 19 på Røros, 18 i Selbu. 20 grader på Oppdal og 18 grader i Steinkjær. God ettermiddag.
1: Det her er God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
2: Ettermiddagssendingen fortsetter frem til klokka 18 denne mandagen, og vi skal i denne timen blant annet til kaffekroa i Åren. Der har det vært stengt i sommer, men nå er det reåpning på gang. Det blir mye god musikk også. Aller først skal vi til andre siden av verden, eller Down Under, om du vil.

Ja, det var Men at Work, det som ga oss Sam Down Under, og nå kan man jo sette seg flyet på flyet og reise Down Under også. Det var nok mange som ble glad tidligere i dag da det ble klart at flystreiken, eller flygelederstreiken, er over etter flere dager med kaos. Det ble jo streik blant flygelederne på fredag, og det ble bare kaos på flere norske flyplasser gjennom helga, men i en dag for en par timer siden så ble det klart at streiken er over. Spektor, eller Spekter, Avinor og Flygelederforeningen er svært godt fornøyd. Det sier Spekters administrerende direktør Anne Kari Bratten til E24, og hun får støtte av leder i Flygelederforeningen Robert Jønnes også, og flygelederne de er tilbake på plass så snart det er praktisk mulig, heter det.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. Polarbad spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Mea Radio.
4: Straks skal vi til kaffekroa I Åren, der det har vært reåpning, og ikke bare åpning, men jammen et nytt musikalsk konsept også. Følg med etter Plumbo og Katastrofe.

0: deg.
1: Vi skal til Ålen, for i dag var det reåpning på Kaffe Kråa i bygda etter at restauranten har vært stengt en periode i sommer. Daglig leder Siri Harper har fått inn et nytt musikalsk konsept som hun vil teste ut på Ålbyggen.
2: Det var jo litt tilfeldig at de kom til Nordpå og hadde litt andre tanker og startet med stabbur. Jeg ble på Nordpå og pusset opp det, holdt jeg på å si, pusset støv av det. Og så fant jeg ut at jeg måtte kanskje få til noe på Kaffekrå, og så ble det det, plutselig.
3: Ja, hva er det for en gjeng du har fått tak i?
2: Det er Aksel og Svanhild.
3: Ja, jeg kan jo spørre dem selv, jeg starter med Svanhild. Hvem er dere?
4: Du, vi er artistduoen Vingespenne, så ja, Svanhild Hogner og Aksel Frønnes, som hadde sitt utspring i egentlig Petra-huset i Lofoten. Så selv om vi er trøndere begge to, så er det der det er forankret budskapet som vi både skriver låta om, og lager kunst ifra, og ja. Det var sånn kort i hvert fall, ja.
3: Ja, det var det lang vei fra det dere gjorde og til Nordpå og nå i åren?
4: Nei, egentlig ikke. Den veien var veldig kort. Og ikke sånn kjøremessig, men innholdsmessig og verdigrunnlag og alt var veldig sammenfallende. Så det føltes veldig naturlig å si ja når vi fikk forespørselen for, ja, hva skal vi si, noen timer siden. Noen dager siden. Ja.
3: Og så si litt, hvordan kom dere i kontakt med Siri og gjengen på Nordpå da?
4: Det var jo ikke sånn helt plutselig. Vi er jo gode venner av dem. Vi har gjort en del prosjekter med dem tidligere. Både i forhold til konserter og historieformidling, og vi har mye felles interesser. Og så hadde vi litt planer, fremtidsplaner. Det var i utgangspunktet ikke Kaffe Kråa, men nå ble det det. Det også.
3: Ja, hva slags planer har dere for Kråa, og liksom hvorfor er dere her da?
4: Fordi vi synes det er veldig passende at det er akkurat vi som er. Neida, egentlig fordi... Vi tenkte den kunne jo ikke stå stengt, og så har vi en låt som heter La meg bare bli. Så vi hadde lyst til å skape litt sånn stemning. Vi syntes det var det Siri og Ragnar beskrev så fint. Derfor syntes vi det var fint at vi kunne være med og bidra med litt musikk og litt produkter, litt poesi og litt kunst og litt sånn inn her, i tillegg til selvfølgelig den gode hjemmelaga maten.
3: Mm. Aksel, må bøye over bordet du har, så du får sprang i kulissen med en gitar her. Betyr det at det blir musikk i dag?
5: Det har det allerede vært, og det gjenste blir mer av det, ja. Vi satt oss ned og spilte for stamgjester i stad. Og det er det... Jeg tror ikke det er mange kaféer som har det sånn. Jeg tror ikke det er mange artister som gjør det heller, forresten.
3: Men er det altså Svanhild og Aksel som skal drive her nå i stunden, eller hva er liksom konseptet?
4: Midlertidig så er det vi som skal drive her og stå her og ta imot folket og skape stemning og øyeblikk de vil huske.
3: Servere kaffe og synge og fyrstekake.
4: Og ikke noe mye fyrstekake, men vi har Petra-kake, som er en sånn signaturkake som kommer til å være her mens vi er her. En oppskrift som hadde vært borte i 25 år, som er kommet tilbake igjen, som folk kan glede seg til å smake.
3: Ja. Jeg må spørre, så spørre vel i stav om, spør deg, Aksel, hvorfor gjør dere det her?
5: Det er det samme som Svanhild sa, men for min del også er det... Jeg møtte jo Ragnar og Siri i 2020 første gangen, tror jeg. Det er sånne mennesker man bare har... Man har lyst til å være der, og lyst til å hjelpe dem, lyst til å gjøre. Jeg kan bli hva som helst, jeg, hvis at jeg kan jobbe med dem, liksom. Jeg får ikke det, nei, men.
3: Wow, det var skussmål, det, Siri. Hva tenker jeg å si om det?
2: Det blir jo rørt.
3: Tørken tårer, nesten.
2: Ja, ja, det er veldig... Vi har blitt veldig nære venner, så...
3: Hvordan ser du for deg at det blir her nå da? Hva blir annerledes nå enn før ferien?
2: Nei, jeg tenker stemningen blir annerledes. Ja, det, hva ellers blir det? Petra-kake.
3: Ja, Petra-kake. Jeg var en gang på en restaurant i Amsterdam, der det var syngende servitører. Blir det kanskje noe lignende her, Svanhild?
4: Det blir litt lignende her. Vi fikk jo forespørsel før vi hadde rukket å komme ut med gitaren, egentlig, om vi kunne komme bort til bordet og spille en låt. Så gjorde vi det. Sammen, ja, vi er noe litt lite publikum. Vi er jo bare fire stykker. Sammen, det er jo det aller fineste. For de er jo her fast, de fire, i hvert fall.
3: Du kommer nært, Aksel.
5: Ja, det er det fineste. Skummeleste og fineste.
3: Mm. Fire stykker. Hvordan ble det mottatt?
4: Nei, det var veldig godt mottatt. Det var ikke stående applaus, men det var i hvert fall stormende applaus, og veldig begeistret. Og, ja, så vi bruker jo litt av de låtene som vi har skrevet i lag, som har blitt ganske mange etterhvert. Så det dem vi tenker å bruke underveis her da, for å skape litt sånne magiske øyeblikk for dem som kommer på besøk. Og det jo litt annerledes å få en sånn opplevelse når du går og tenker du bare skal drikke en kopp kaffe, og så følger det litt mer med på opplevelsen.
3: Hvordan var det å åpne igjen da? Etter, nå har ikke dere tenkt noe lenge da, det var jo bare noen få dager, men er folk glad for at dere låser opp at dere er?
2: Ja, jeg tror det litt viktig. Vi får jo telefoner og spørsmål, liksom, når skal det åpne, hvorfor er det stengt? Ja, så det jo et behov. Så det å åpne igjen, det jo uproblematisk, alt står noe klart. Så det jo bare å fylle det med innhold. Et hus.

har du hørt låta La meg bare bli med Vingespenn, en duo bestående av Svanhild Hogner og Aksel Frønes, og begge engasjert på Kaffekroa i åren for tida. Du har hørt også daglig leder på Kaffekroa, Siri Harper, i dette innslaget som var laget av Per Magne Moan.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingmars og Dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.

Garth Brooks er det som toner ut med The Dance. Vi skal til Steinkjær, der det viser seg at det har vært en dramatisk utvikling blant de aller yngste. Antallet tenåringsgutter som står helt utenfor skole, arbeid og tiltak har nemlig mer enn tredoblet seg på 4 år, det skriver Trønder-avisa i dag. Det Mari Ansnes Eriksen, som leder ved NAV Intrøndelag, som advarer. Hun var i Steinkjær og holdt en orientering til lokalpolitikerne der før helga. Det spesielt en gruppe som skiller seg ut negativt nå, nemlig de aller yngste guttene. Tall fra Statistisk sentralbyrå som kartlegger unge som står helt utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak, viser at Steinkjær ligger veldig dårlig an. I 2020 var det registrert 21 gutter i aldersgruppen 15-19 år som sto helt utenfor i Steinkjær, mens i 2024 hadde dette tallet økt til 67 gutter. Og økninga blant jenter i samme periode var langt mer moderat. Det en kraftig økning av slikt i aldersgruppa 15-19 år i alle kommuner, men det øker mest i Steinkjær. Og her kreves det rask oppfølging, sier NAV-lederen. Ser man på tallene for Innherred, så Steinkjær på 7,3%, vesentlig mer enn Stjørdal på 5,1, Levanger på 6,7 og Verdal på 5,6. Og ifølge NAV-lederen så det slik at 13,8% av alle barn i Steinkjær i alderen 0-17 år bor i familier som mottar økonomisk sosialhjelp. Dette nesten dobbelt så høyt som fylkesgjennomsnittet i Trøndelag. Og antall barnefamilier på sosialhjelp i Steinkjær har økt med hele 34% fra 2022. Og dette stor bekymring, sier NAV-lederen, som påpeker at utenforskap og økonomiske problemer går i arv. Og dermed så det mange som registreres hos NAV som oppgir at de aldri har hatt en ordinær jobb i hele sitt liv. Ja, det det også da NAV-lederen ved NAV Intrøndelag, Mari Ansnes Eriksen, som forteller, og den kan du lese mer om i Trønder-avisa.

Politiet har vært ute på veiene i dag og holdt to trafikkontroller, en ved E6 på Støren, seks forenklet forelegg mellom politiet, høyest hastighet 110 km i 80-sonen, og da blir også en sjåfør anmeldt da han ikke ville vedta forelegget på stedet, opplyser politiet. Den andre kontrollen ble gjennomført ved Rognes skole i Midtre Gauldal, og også her fikk seks sjåfører forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet var 72 km i timen i en 60-sone. Og det er kanskje litt drøyt, all den tiden at det lå en skole i nærheten.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
1: Fire dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
2: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden har oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
3: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Bob Marley and the Wailers med Buffalo Soldier. Vi skal straks få nyheter og vær her på Nea Radio, så fortsetter ettermiddagssendinga en hel time til frem til klokka 18.

0: Thou shall know she can't love.
1: Nea Radio, verdens beste trønderradio. Klokka 17.
2: I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og Flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi tar en liten titt på tirsdagsværet i Trøndelag. Bris av skiftende retning fra tirsdag ettermiddag nordøst bris. Skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Utover dagen oppklaring til stort sett pent vær. Og stigende temperaturer. 17 grader i Trondheim, 19 på Røros, 18 i Selbu. 20 grader på Oppdal og 18 grader i Steinkjær. God ettermiddag!
4: Her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem. Nea Radio.
5: Ja, vi tilbake med den aller siste timen av ettermiddagssendingen denne mandagen 24. august. Men det skal vi klare helt fint. Vi skal få musikk fra Sara Larsson, Tre små kinesere og Fate No More. Fate No More. Blant annet, men vi starter med Halvdan Sivertsen.

Halvdan Sivertsen toner ut det med for ei dame, og han hadde nok kanskje kunne tenkt seg å sunge for et lag også, for hans kjære Bodø Glimt, de har jo ja, ett og et halvt bein I mesterligaen I fotball, eller Champions League om du vil. De har en kamp igjen, men leder vel 3-1 da etter det første oppgjøret. Faith No More, de var jo et tungrock-band, kanskje av det litt mer eksperimentelle slaget også, men så hentet de plutselig fram en gammel Commodores-låt og fikk en kjempehit.

0: Sveifiga.
1: Ja, vi kan kjøre åkeren og sånn, og hele veien der så.
0: Hei! Reisen er vi vel oppi så.
2: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
3: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse

Ja, det har jo vært litt sånn begredelig. Det jo over 40 år siden vi har hatt så dårlig sommer som i år. Men nå kan det se ut som vi får en liten sånn Indian sommer da. Vi har jo vært tålmodige, og det kan hende at det lønner seg også hvis vi heller ut et par dager til, i hvert fall. Det sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerli til Adressa Visa. For det blir litt skya, regn og yr i dag og i morgen, men så vil tirsdagen by på 18 grader med rolige vindforhold og perioder med sol. Og på onsdag så kommer temperaturen opp i 20 grader, fortsatt litt skya, men torsdag og fredag, vel, da kan det dra seg opp imot 23 grader. Og med litt flaks i meteorologen så kan vi få en lørdag også som like fin. Og grunnen til dette her en høytrykksaktivitet som passerer Sør-Norge de neste dagene, og da blir det transportert såkalt kontinental luft som pumpes opp fra sør og opp til våre breddegrader. Og så på spørsmålet, er det nå da det her det vi kaller for en Indian summer, så sier meteorologen nei. For august, det er en sommermåned, så dette er bare vanlig sommervær. Og jeg synes vi har fortjent litt sommertemperaturer nå.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til deste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: du, vi tar turen ned til Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
1: Hva du mener med takstoler?
0: Takstoler? Du vet da hva det er?
1: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
2: Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helter i Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
3: Nei, Peter, er virkelig der? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
4: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
3: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
4: Gaupen-tilhengere?
3: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket, eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.

Ja, det var Sara Larsson det med midnattssol, eller midnight sun, om du vil. Vi snakket jo litt tidligere I dag om Bodø Glimt, som skal spille mot NEC Nijmegen I morgen klokka ni. De leder jo 3-1 etter det første oppgjøret, så mye skal jo gå gærent dersom ikke Bodø Glimt havner I mesterligaen for andre året på rad. Og I dag var det pressekonferanse før kampen på Aspmyra I morgen, og mye handlet om Patrick Berg. Han har jo vært sentral, ikke bare for Bodø Glimt, men også for landslaget, og har blitt en veldig populær spiller da etter hvert. Og det begynner å bli ganske mye styr rundt Patrick Berg, og nå gjør sikkerhetssjefen I Bodø Glimt noen grep. Det har rett og slett blitt så mye folk som vil ha en bit av Patrick Berg, både barn som vil ha autografer og folk som vil ta bilder, og ikke minst pressefolk også, og som skal ha sitt. Vi vil jo gjerne ja, intervjue sånne store stjerner som dette her. Og nå vil Glimt ta litt grep for å passe på litt rann, sånn at det ikke blir så alt for stort trøkk rundt Patrick, slik at han kan konsentrere seg om det han best til, nemlig å spille fotball og score mål for Bodø Glimt. I morgen klokka ni så får vi svaret på om det blir en ny runde med mesterliga hymne på Aspmyra I Bodø.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

Vi skal skru tida tilbake til mars 1994, for bandet Soundgarden, de var klare med sitt fjerde studioalbum, og de hadde jo blitt populær før det også. De hadde jo blitt kjent, de hadde jo hatt noen små hitta også når de dro til med skrivinga av albumet Super Unknown. Og man kan vel kanskje si at det tok litt rann av. Albumet debuterte som nummer 1 på Billboard 200, altså albumlista i USA, og det oppnådde 5 ganger platinumstatus i USA. Trippel platina i Kanada, solgte gull i Storbritannia, Sverige og Nederland. De fikk 4 av 5 stjerner i rockemagasinet Rolling Stone, og sammen med Pearl Jam og Nirvana så ble da Soundgarden selve symbolet på grunsjen. Og kanskje den mest kjente låta fra det albumet vant også Grammy for beste hard rock performance den gangen, nemlig Black Hole Sun, skrevet av Chris Cornell. Og i intervjuet så har han sagt at han brukte cirka et kvarter på det.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Nea Radio.
5: Ettermiddagssendinga denne mandag 24. august historie. Knut Inge i studio takker for følge, og minner om at ettermiddagssendinga tilbake allerede i morgen klokka 14. Før den tid så det selvsagt lunsj med Stian, og ikke minst trønderfrokost med Bård allerede fra klokka 6. Ha en fortsatt riktig fin mandag.

0: uka er 18.
1: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Ja, bare at helgen din har vært magisk, sånn at du liksom kan ta med deg helgen din nå, innover inn i denne uka, og bare flyte igjennom på best mulig måte. Jeg heter Hanne, er klar her nå for å slå følge med deg fremover. Jeg skal kose meg. Det håper jeg virkelig at du skal gjøre også, sånn at hvis ikke dagen din er sykt bra i utgangspunktet, så håper jeg i hvert fall at vi kan få en veldig bra dag sammen utover. Så jeg håper at du har lyst til å gi meg sjansen å bli med.

0: I dag det den 24. august. Vi skal se litt tilbake I historien nå for å se hva som har skjedd på dagen her opp gjennom tida. Og potetgullet ble laget for første gang på denne dagen I 1853. Får med årstallet der også. I 1869 så var det en annen deilig sak som ble oppfunnet, nemlig vaffeljerne. Gjør jo at vi kan kose oss med vafler og syltetøy og rømme på. Det ble også målt en temperatur på minus 88. Verdens kaldeste måling skjedde på denne dagen I 1960. Det skjedde da I Antarktis, og jeg kjenner at jeg får frysninger nedover ryggen bare vi snakker om temperaturen her. Og så kan vi ta med at det var Petri Valta fra Finland som slo 90 andre deltakere fra 7 andre land på denne dagen I 2002, da han kastet en Nokia 5510 mobiltelefon 67 meter og satte en ny verdensrekord under verdensmesterskapet I mobiltelefonkasting I Finland.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara som skapt for norske forhold. A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revisenteret på Tiller.
2: A4. Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, slik at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Jeg tenker sånn, det ofte I Finland de særeste konkurransene foregår, altså det noen bastumesterskaper der, og så har du jo denne mesterskapet I konebæring, og var det der det var sånn kirsebærsteinspytt også, eller var det en annen plass? Uansett, de hadde tydeligvis mobiltelefonkastingsverdensmesterskapet også. Det var nytt for meg, men det artig hva man kan lære om våre naboer, eller nesten naboer I øst.

Det er fint å befinne seg på den gyllene middelvei, eller ikke alltid. Man skal ikke liksom kimse av å ta til et ytterpunkt i ny og ny. Det må være lov. Nå ble det veldig mange begrep på en gang, men vi kan ta med oss det første først da, den gyllene middelvei. Og det er jo prøve å få til en mellomting mellom to ytterpunkter. I en diskusjon eller en krangel for eksempel, så kan det jo hende at begge ytterpunkter må finne en gyllen middelvei for å kunne samarbeide om noe for eksempel. Eller hvis man går rundt og kjempesulten, man vet at man egentlig skal holde seg til det sunne, friske maten som man ikke liker så godt, og så roper kroppen og ønsker etter sukker og godterier for eksempel, da må man prøve å finne en gyllen middelvei for å komme seg gjennom livet på en så sunn og god måte som mulig, fordi man vet jo at man skal ta vare på kroppen sin.

Jeg skjønner ikke helt hvilken annen dag jeg på en måte skal begynne å ta opp sånn statistikk og rapporter og sånn litt sånn småkjedelige greier, men jeg tenker at vi skal prøve å gjøre det beste ut av det allikevel, for det finnes tall og det finnes statistikker og det finnes rapporter som er litt viktige å få med seg allikevel, så tenker jeg, hvorfor ikke bare ta det på mandag sånn at vi kommer skikkelig godt i gang med uka uansett. Det er like greit å bare gjøre det unna med en gang. Vi skal se litt grann på medievanene våre ganske snart.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
2: Ja, stemmer det.
0: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Det en rapport nå som ser litt grann på medievanene våre, og det som litt gledelig, synes jeg, i denne rapporten, det at nordmenn skeptiske til å la kunstig intelligens få slippe til for mye i nyhetsproduksjonen. Det jo et helt nytt verktøy, så det skummelt å bare slippe det til 100%, det jeg helt enig i. Og så det en av tre av oss som synes at det vanskelig å skille mellom ekte og falske nyheter på TikTok. Det jeg helt enig i, og ikke bare på TikTok, men i alle sosiale medier, så synes jeg faktisk at det litt vanskelig å se hva som ekte og uekte og sånn, så jeg forholder meg ikke så mye til det. Men nyhetsbruken blant nordmenn, den stabilt høy, og det jo godt å vite at vi holder oss oppdatert, at vi samfunnsengasjerte og alt det der. Og så det flere som oppgir at de prøver å unngå nyheter innimellom. Jeg skjønner det også. Det har litt sånn bad vibes med seg ofte. Man får vite ting man egentlig ikke har lyst til å vite, og så videre.

Jeg har selv unngått nyheter i stor grad, rett og slett fordi at jeg blir ordentlig, ordentlig såret og får skikkelig vondt innvendig og får litt sånn dårlig humør. Og ja, hele meg blir påvirket av dårlige nyheter, og når det bare er dårlige nyheter, da prøver jeg å unngå det litt grann. Og så må jeg jo holde meg oppdatert så lenge jeg har den jobben jeg har på en måte likevel da. Men vi prøver å holde good vibes her sammen, og jeg håper du fortsetter å bli med.

Litt av grunnen til at jeg unngår enkelte nyheter jo fordi at jeg blir personlig engasjert, og jeg får et sånn brennende hjerte, og når jeg leser om folk som blir uføre, som får hets fra medmennesker, fra andre folk i dette landet her, jeg blir kalt parasitter, jeg blir kalt snyltere av staten, ja, da blir jeg kjempeflau. Jeg bare kjenner at det var hvilken fordømmelsesgreie er det vi holder på med da, hvis folk på en måte har gått gjennom et system. Det er vanskelig nok å få støtte fra NAV, det er vanskelig nok å bli hørt av leger, og så skal folk som ikke har legeutdannelse, og som ikke jobber i NAV-systemet, på en måte gå ut der og begynne å dømme folk for at de får støtte fra staten, fordi de rett og slett ikke kan jobbe for en eller annen sykdom. Nei, vet du hva? Jeg blir rett og slett pinlig berørt.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste I
2: Ny bil?
4: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
5: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
5: Sandferhus bilpleie.
7: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på

Det 24. august, har du bursdag I dag, gratulerer med dagen. Du kan feire den med Bergensartisten, DJ'en og produsenten Alan Walker. Vincent Derry har bursdag I dag, han utgjør jo halve Nico og Vince har bursdag han også. Ron fra Harry Potter-filmene, eller Rupert Grint som han egentlig heter, har bursdag det også tidligere skihopper Anders Bardal. Katja Nyberg, tidligere håndballstjerna, og Britt Elisabeth Hågensli, som har gjort mye skuespill på norsk TV, har også bursdag. Gratulerer.

0: 19.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

We got no

har tid, mulighet og ikke minst, og kanskje aller mest, lyst til å bli med videre. For det er jo også en greie. Det er jo fort gjort å skru av hvis man blir provosert, eller hvis man kjenner på at dette her er liksom ikke helt min greie. Men hvis du har og tar tid til å bli med deg videre, så vet du at jeg setter umåtelig stor pris på det.

0: Det begynner å bli på tiden å ta frem kalenderen nå for å se hva slags merkedager vi har som vi kan feire og markere denne 24. november, holdt jeg på å si nå. Vi på 24. august. Jeg skuffet over at jeg ikke finner potetgulldagen eller vaffeldagen i dag, i og med at vaffeljernet ble oppfunnet og potetgullet ble laget for første gang på denne dagen her tidligere i historien, men det greit. Vi kan ta med oss den internasjonale dagen for fremmed musikk. Det handler om at man skal ut og oppleve noe nytt i musikkens verden, kanskje åpner det seg noen nye sluser der. Det mange som fascinert av universet og alle mysteriene der ute i galaksen. Det det lov å ta en nærmere titt på i dag, ikke minst fordi at dagen markerer da at Pluto ble degradert fra planet til dvergplanet på denne dagen i 2006. Og så tar jeg med internautdagen. Vi skal ut og oppdage nye aspekter med internett. Jeg synes det var et ganske kult ord, ja. Internaut, la oss gå ut i verden og bli internaut.
1: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kråkstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no
3: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
4: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna. Og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
5: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.
6: Karen Kvam.
7: Hvor ringer du fram, Karen?
6: Oppdal.
7: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
8: Du var ekstremt rolig av deg.
6: Ja.
8: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
6: Ja, det helt vilt.
8: Det, få høre på gjengen bak deg da.
6: Ja, nok må si nå.
8: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
6: Ja, tusen takk.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no

Det er ikke bare de som har bursdag som skal hedres, det er ikke bare merkedager som skal feires, det bør også navnedagene gjøre. Og vi gratulerer Belinda og Bertil, hipp hurra, håper det blir en fin navnedagsmarkering. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en fyr som heter Michael Altshuler, og han har sagt: «Den dårlige nyheten er at tida flyr. Den gode nyheten er at du er piloten.» Og vi snakker mye om at tida flyr.

Har du noen gang drømt om å reise verden rundt helt gratis? Det det en 35-åring i USA som har gjort i hvert fall, og han tok den drømmen litt bokstavelig, fordi han utgav seg for å være flyvert og klarte å lure til seg over 120 gratis flyturer. Ikke bare med en ID, men med to og 30 forskjellige falske ansettelsespapirer rundt omkring. Da. Han logget seg inn på flyselskapenes interne systemer, ja, det vil si han hacka seg inn der da. Det var jo egentlig forbeholdt bare piloter og kabinansatte, og der bestilte han billetter som om han skulle på jobb. Alt han trengte var en arbeidsgiver, en startdato, flypassnummer, og alt det var jo selvfølgelig falskt, og nå kan det jo tenkes at han får 30 år bak lås og slå, og da er det jo for så vidt gratis opphold for han der også da, med mat og full servering.

Det en følelse når du sitter på bussen og kanskje litt trøtt. Kanskje du prøver å fokusere på å legge bort arbeidet for å gjøre klart hjem eller motsatt. Og så plutselig det en person ved siden av deg som roper ut masse greier fordi vedkommende i en samtale. Det noen som roper i mobilen, og det noe folk rundt hater, eller i hvert fall misliker. Og hva hjerneforskerne forklarer dette med, får du høre snart.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag I Nedalen, Stjørdal, Malvik og I Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.

Det noe med de som snakker høyt I mobilen. Hjernen vår hater det, og det handler ikke om dårlig humør. Det biologi som spiller inn. Hjerneforskere forklarer nå hvorfor det blir så distraherende med mobilprat på bussen eller toget. For to mennesker som sitter og prater sammen foran oss, det går egentlig ganske greit. Hjernen skjønner hele det systemet. Men når vi hører bare halve samtalen, da klikker det opp I topplokket, fordi at hjernen prøver å fylle inn manglende hull. Vi blir rett og slett sugd inn I et mysterium som vi ikke ba om å få være en del av. Og forskerne sier at menneskestemmen noe av det hjernen vår reagerer sterkest på, ut fra at vi helt fra vi babyer der. Så når noen sitter på høyttalertelefon I kollektivtransporten, da det nesten umulig å ikke følge med. Men det verste, det de kryptiske samtalene, fordi det gir hjernen så utrolig mye å jobbe med. Da blir den skikkelig detektiv.

Det er jo rart, for jeg har liksom inntrykk av at folk tilpasser seg veldig liksom, omgivelsene for ikke å bli dømt eller ikke bli hatet på noen som helst måte. Jeg synes folk er veldig flinke generelt til å liksom, ja, tilpasse seg omgivelsene, men kanskje er det bare at vi ikke vet hvor mye det irriterer andre når vi snakker i telefonen, og nå som vi har kunnskapen på plass, så kan det jo hende at folk slutter å snakke i telefonen når de sitter i kollektivtrafikken. Det ville sikkert hjulpet for de som irriterer seg.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
0: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Hei, en enn tar jo Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
3: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Biblioteket I Stjørdal starter opp I en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 I Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.

Jeg håper at mandagen din er bra her hos meg, eller sammen med meg. Jeg setter i hvert fall pris på at du er her, og uansett om det liksom er fysisk arbeid eller intens tankevirksomhet du nå holder på med, så skal vi ta en pause, sånn at vi får litt hvile og kommer raskere tilbake, sånn at forskerne blir fornøyde. Det sies også at vi blir mer produktive og effektive dersom vi tar små pauser i løpet av dagen, så vi kjører bare på med pausa vår som en påminnelse på at disse små pausene er viktige, med dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. I dag så har jeg smyglest lite grann for å finne frem til en faktasetning som virkelig er ubrukelig, men som samtidig er litt sånn mindblowing. Jeg ble i hvert fall sjokkert da jeg leste dette. En mennesketann har omtrent 89 kilometer med kanaler i seg.

0: Petter, virkelig deg, og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på

Det var en lørdagskveld jeg tog gang inn åt Stjørdalskjæresten og gikk inn på Bamses pub og kjøpte et Guinness-glas og stilte meg opp en stas og nippa lett i min mørke brønn og kjent på stemninga helt uten hemninga og sa «Dette er en trivelig plass!» Og fikk jeg knyttet han til nabomannen og ble spent i røfle sånn bare på trass. Der borte i kroken vi kaller Levenscenen er det livemusikk nå i kveld. Han kommer fra Drammen, så ta dere sammen, sa sjefen. Navnet hans er Jonas Fjell.

så journalisten summerer gilt og mener at Bamses klientel er gæren. De plukker lampene og det blir stilt, men da høres lyder ifra sanitæren. Der finner vi Valen og Morten Ram og Enar Tørnquist og DJ Lass og Stian Staysman.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Du, vi tar turen ned til byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
3: Hva du mener med takstoler?
2: Takstoler? Du vet da hva det
3: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
4: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helt til Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
6: Programmet presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag I Nedalen, Stjørdal, Malvik og I Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.

Nea Radio.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på vekket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: i Trondheims storstue. Too Far Gone i Olavshallen lørdag 10. oktober klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. Selv om jeg har vært i gammel. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anden Ørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September. Hun har et eget sett. 4 dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no
2: Du, si noe skitten til meg.
3: Bilen din.
2: Nå da?
4: Sandbergs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
5: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 4799 08 88.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no
1: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
2: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg. Akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford e-transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
1: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen. Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører bra på måndager, så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Biblioteket I Stjørdal starter opp I en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 I Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

lenge siden kom. Jeg hadde vunnet meg en fest

0: Du, vi tar turen ned til Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
1: Hva du mener med takstoler?
0: Takstoler? Du vet da hva det er?
1: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
2: Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helt til Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
3: Hei, jeg er Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt av. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å få til.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er neste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
1: Hva skulle det vært for noe, da?
0: Ja, hva kunne det vært?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.